0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Forsvarsministeren takket i dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde i Afghanistan i en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysiske og psykiske plager etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: På den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå. Så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få denne markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge i utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa i sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge i Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater i landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom i fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene i landet.
4: I rapporten er det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer i ulike konfliktsoner, men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, er det ingenting i veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Ytre Eide. I Haiti er kabinettsjefen i forsvarsdepartementet James Boyard bortført av væpnede menn, det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard er en kjent sikkerhetsekspert og den mest kjente personen som har blitt bortført til landet på flere år. Kidnappingen skjedde torsdag i et område av hovedstaden Port-au-Prince, som vanligvis regnes som trygt. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden, og ifølge FN ble over 1250 mennesker bortført i Haiti i fjor. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710, opplyser helsedepartementet i landet, ifølge Reuters. Viruset sprer seg raskt, og 149 mennesker er så langt bekreftet døde. I fotball-VM endte nattens første kamp mellom Brasil og Marokko uavgjort 1-1. Nå klokka 3 er det Haiti og Skottland. Klokka 6 så møter Australia-Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport og på TV på TV2. Du kan også lese mer om kampene på våre nettsider nrk.no. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
5: Du hører på NRK P1+.

leide henne bli sur. Da henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn skjer,

at vi sliter. Det hender at vi slåss. Det hender at det langt fra lett å være oss. Men hva som enn skjer, jeg

Her NRK Nyheter klokken 4. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble lørdag stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow i London, det skriver den britiske avisen The Guardian. Han ble holdt tilbake nesten 3 timer etter å ha kommet med et fly fra Russland. Politiet tok også 2 av telefonene hans, opplyser Robinson selv på sosiale medier. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell i Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Britisk politi brukte en sikkerhetslov som lar dem sjekke om folk driver med fint

0: virksomhet. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710, det opplyser helsedepartementet I landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport 28 minutter ut I kampen.
1: Spiller Skottland langt. Ja, den bra. Der Kjei Adams får ballen ned også, og med seg medspiller opp I banen nå. Kan innlegget komme? Der kommer den inn foran, og det en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland! Og der 1-0. McGinn setter ballen I mål via en haitisk spiller, og I det 28. minuttet så Skottland et steg nærmere avansement, I alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier I fotball-VM. Ted McGinn.
0: Og klokken 6 spiller Australia mot Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan lese om dem på nrk.no. Det var som vanlig et folkehav på Rådhusplassen I Oslo under VG-lista I kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
2: Fri, fri, fri fra alt
3: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
4: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig, og ja.
5: Det god stemning, og gøy å se på artistene.
6: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
7: Det bra sånn å være sånn med vennene sine, og liksom alle sammen sånn.

Selv om de fleste koste seg, var det 47 personer som ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista. I Moss en lokal kvinne i 20-årene fratatt førekortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom sentrum av Østfoldbyen i natt. En annen passasjer hang ut av vinduet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor i sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. Forsvarsministeren takket lørdag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde i Afghanistan i en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. Endelig fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: Få den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå. Så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få denne markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge i utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
3: Forsvarsministeren sa i sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge i Afghanistan.
4: 10 soldater mistet.

0: livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
1: I over 20 år hadde Norge soldater i landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom i fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene i landet.
2: I denne rapporten er det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer i ulike konfliktsoner. Men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, er det ingenting i veien med. De fortjener dyp respekt.
3: Det sa til slutt forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti helt på tampen av kampen. Slik hørtes ut på NRK Sport da Skottland skåret i første omgang.
4: Spiller Skottland langt. Ja, den er bra. Der er Kjei Adams. Får ballen ned også. Og med seg medspiller opp i banen nå. Kan innlegget komme. Der kommer den inn foran. Og det er en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland. Og der er 1-0. McGinn satte ballen i mål via en haitisk spiller, og i det 28. minuttet så er Skottland et steg nærmere avansement, i alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier i fotball-VM. Ted McGinn.
3: Det sa kommentator Oddgeir Øystese, og for sekunder siden ble kampen nå blåst av, og det ble 1-0 til Skottland over Haiti. NRK Nyheter. Tonje Grimstad. NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene søndag 14. juni 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordlig lett bris, 12 grader. Ferdefyr, nordlig frisk bris, 14 grader. Jomfruland, svak vind, 12 grader. Lyngør, nordlig lett bris, 12 grader. Torungen, nordlig lave bris, 12 grader. Oksøy, nordlig lett bris, 12 grader. Lindesnes, svak vind, 12 grader. Lista, nordvest lett bris, 12 grader. Eigerøya, nordvest lave bris, 11 grader. Obrestad, nordvest frisk bris, 12 grader. Ekofisk, nordvest frisk bris, 12 grader. Kvitsøy, nordvest lave bris, 12 grader. Utsira, nordlig frisk bris, 11 grader. Slåtterøy, svak vind, 12 grader. Feie, nordlig lave bris, 12 grader. Ytterøyene, nordlig frisk bris, 12 grader. Kråkenes, nordøst liten kuling, 12 grader. Gullfaks C, nordlig stiv kuling, 11 grader. Svinøy, nordøst liten kuling, 11 grader. Ona, nordøst liten kuling, 11 grader. Veiholmen, nordøst frisk bris, 11 grader. Sula, nordøst lave bris, 11 grader. Halten, nordlig liten kuling, 10 grader. Heidrun, nordlig lave bris, 10 grader. Buhornrosa, nordlig liten kuling, 11 grader. Rørvik, nordøst lave bris, 10 grader. Nordøya, nordlig liten kuling, 10 grader. Sklinna, nordlig liten kuling, 10 grader. Vega, nordlig lave bris, 11 grader. Solvær, nordlig frisk bris, 11 grader. Myken, nordlig liten kuling, 11 grader. Røst, nordlig liten kuling, 10 grader. Helligvær, nordlig frisk bris, 11 grader. Skrova, nordlig lave bris, 11 grader. Rotvær, nordlig frisk bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, nordlig lave bris, 10 grader. Andøya, nordøst frisk bris, 9 grader. Hekkingen, nordøst lave bris, 9 grader. Mosvik, nordøst lave bris, 8 grader. Torsvåg, nordlig lave bris, 8 grader. Rognsundet, nordlig lave bris, 8 grader. Fruholmen fyr, nordøst lave bris, 7 grader. Sletnes fyr, nordlig lave bris, 7 grader. Berlevåg, nordvest lave bris, 7 grader. Makkør, nordlig lave bris, 7 grader. Vardø, nordvest lett bris, 8 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløyvind, 9 grader. Blindern i Oslo, nordlig lett bris, 13 grader. Florida i Bergen, fløyvind, 10 grader. Værnes ved Trondheim, østlig svak vind, 10 grader. Og værvarslinga i Tromsø, nordøst lett bris og 8 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordlig bris i morgentimene opp i frisk bris i ytre Oslofjord. Fra om ettermiddagen skiftende bris på kysten. Fra om kvelden nordlig opp i liten kuling i Oslofjorden. Periode med sol, men også spredte regnbyger. Tidlig om ettermiddagen økende bygeaktivitet, uttrykt for torden. Agder. Nordlig bris. Om ettermiddagen dreiende vest og sørvest. Frisk bris på kysten vest for Oksøy. Av og til liten kuling vest for Lindesnes. Om kvelden skiftende bris i østlige områder. Periode med sol, men også spredte regnbyger. Om ettermiddagen og tidlig kveld økende bygeaktivitet og uttrykt for torden. Langfjella. Nordlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra om ettermiddagen liten kuling lengst nord. Stort sett oppholdsvær og periode med sol, men fra om ettermiddagen enkelte regnbyger og uttrykt for torden.
Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Nordlig bris, frisk bris utsatte steder. Økende om ettermiddagen til stiv kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger, men også perioder med sol. I grensetraktene til Sverige for det meste skyet og regnbyger fra om formiddagen. Rogaland. Nordvestbris, på kysten liten kuling. Om kvelden økende til stiv kuling. Oppholdsvær og periode med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Kan hende med torden. Hordaland. Nord- og nordvestbris. På kysten nordlig frisk bris. Fra og med ettermiddagen økende til stiv kuling. Oppholdsvær og periode med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Kan hende med torden i sør. Sogn og Fjordane. Nordlig bris, på kysten opp i stiv kuling. Oppholdsvær og periode med sol. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Møre og Romsdal. Nord- og nordøst frisk bris utsatte steder. På kysten i sør, liten kuling. Skiftende skydekke. Om formiddagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær. Sent om kvelden spredte regnbyger. Trøndelag, nord- og nordvestfrisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten og i sørlige fjellstrøk. Skyet eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær. Fra og med ettermiddagen enkelte regnbyger i indre strøk. Nordland, nordlig bris, på kysten frisk bris. Om formiddagen økende til nordlig liten kuling på kysten. Om ettermiddagen periodevis stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Lett skyet oppholdsvær. Fra om formiddagen delvis tilskyende. Om kvelden utrygg for enkelte regnbyger i indre strøk. Troms. Nordøstlig senere østlig bris. Fra om formiddagen nordøstlig frisk bris på kysten. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte steder. Delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen uttrykt for enkelte regnbyger i indre strøk i nord. Finnmark. Nordlig bris. Fra om ettermiddagen dreiende østlig og økende til frisk bris til liten kuling på kysten. Skyet, mulighet for spredte regnbyger. Fra om kvelden litt regn i øst og på vidda. Spitsbergen. Nordvestlig frisk bris til liten kuling. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Spredte sluddbyger lengst nord og nordvest. Og så har vi kommet til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fisker. Nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordlig liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordvest frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Nordlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Nordlig stiv kuling, røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Austampen. Nordlig stiv kuling, røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga og Frøyabanken. Nordlig frisk bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Nordlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Nordlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken. Nordlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken og Røstbanken.
Nordlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjord. Nordlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordøst liten kuling, periode ved stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Nordøst frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Nordøst frisk bris, periodevis østlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Østlig liten kuling, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Østlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Nordøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Killingbanken. Østlig liten kuling, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble lørdag stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow i London. Det skjedde etter at han kom et fly fra Russland, det skriver den britiske avisen The Guardian. Han opplyser selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok 2 av telefonene hans. Politiet har ikke kommentert saken. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell i Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Lærere får nå hjelp fra Utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn i en rekke fag i skolen. Johanne Brennenberg går i 6. klasse på Finstad skole i Lørenskog.
1: Pride for meg er i hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil, og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
2: Men hva Pride er, det er også oppe til diskusjon.
3: Som et utgangspunkt så synes jeg det er viktig å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
0: Det sa lærer Michelle Borgen. En ny støtteartikkel fra Utdanningsdirektoratet skal hjelpe lærere med å få inn mer av dette i undervisningen. Direktoratet slår også fast at Pride er i tråd med skolens verdier. Det provoserer KrF og stortingsrepresentant Joel Ysteborg.
4: Det er noe totalitært over det at UD velger å gå så langt i å definere hva som egentlig er mulig å mene om Pride-markering og Pride-flagging og ikke.
0: Direktoratet sier det er deres rolle å veilede lærere, og at mangfold og inkludering er en del av læreplanen. Direktør Morten Rosenqvist kommenterer det slik.
5: Vi lager ganske mye støttere

0: ressurser, altså på alt fra mobbing, lesing, kunstig intelligens, og nå har vi også laget en støtteressurs som omhandler Pride, hvordan man kan jobbe med Pride I skolen.
1: Så det fritt frem for skoler å velge om de skal markere Pride eller ikke I dag?
0: Det skolene og kommunene som selv tar den beslutningen.
2: Reporter var Tord Magnus Dyrkorn. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet I landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. I Moss en lokal kvinne I 20-årene fratatt førekortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom sentrum av Østfoldbyen I natt. En annen passasjer hang ut av vinduet, opplyser politiet. I fotball-VM spiller Australia mot Tyrkia fra nå klokken 6. Du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Den britiske ytre-høyre-aktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow i London. Det skjedde etter at han kom med et fly fra Russland, skriver The Guardian. Politiet har ikke kommentert saken. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell i Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Den siste tiden har Robinson og Elon Musk begge spilt sentrale roller i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia, blant annet i Belfast. Og Belfast står sammen mot rasisme, var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad i går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen er en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep der en sudansk mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: I går kom altså motdemonstrasjonen, og det er ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet, de vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei i dag, sa aktivisten Padraig McNichael. Og reporter her var Lisa Lian Moe. Det er full forvirring om det blir undertegnet noen avtale mellom Iran og USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans bursdag. Iran avviste i går at det er snakk om å undertegne noen slik avtale så snart. I fotball-VM leder Australia 1-0 mot Tyrkia ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret.
3: Nå kommer Nestor inn, han kunne da. Skal du score da? Australia tar ledelsen mot Tyrkia ut av det blå.

0: Nestori innan Kunda med nummer 17 på ryggen. Og da det The Socceroos som tar ledelsen her og kan feire.
1: Og du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport på TV2, og du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette NRK PM+. God morgen, vi skal høre igjen musikk som ble ønsket i lirekassen i starten av 1996. Lodi Naukland i gjenhør her, i et program for en stor lytterskare.

I rute som vanlig, vel møtt til en ny utgave av Lirekassen. I like med tidligere den fylte randen med melodier som våre lytter har skrevet om i brev som nå er trukket ut fra den store, store bunka. Som jeg har sagt så mange ganger før, det er veldig mange som venter på akkurat sin plate. Kanskje den er med i dag, hvem vet? I hvert fall, vi skal ikke snakke bort tid som kan brukes til musikk. Her kommer den første melodien, en som er fra siste halvdel av 30-tallet, en riktig munter melodi som jeg går ut fra at de eldre blattlytterne vil huske. Øppna ditt fønster og slipp inn lite sol, heter den. Det er jo ord som man godt kan ta vare på i en maidag som denne. Vi kvitterer her for brev fra Otter A. Gjestvang i Flateby i Akershus, nærmere bestemt et sted ved Øyeren. Vår lytter der ønsker å høre noe med den en gang så populære svenske sangerinnen Ulla Billqvist, og det er hun som nå synger om å åpne vinduet mot sol og sommer.

Det var en omkring 60 år gammel melodi det der, Øpna ditt fønster, med Ulla Billqvist. Nå skal vi til en av våre mange lytter i Kristiansand, til Gerd Hadland, som bor i Suldalsveien der i byen. Hennes melodiønske er Anne Mette, 4 år, skrevet av Finn Erlandsen, og også sunget av han.

Finn Erlandsen og hans orkester med Anne-Mette 4 år. Vi skal oppholde oss litt til i barndommens rike, eller som titlen på neste melodi sier, fra barndommens lyse dager. Den er signert Herman Hermani og Hans Eriksen. Det er Tollef på Sinsen i Oslo som skriver om denne melodien som er blitt over 60 år gammel. Vi har den på plate her med Åge Brårud.

Holger Brohre dro på Levins orkester, var det fra barndommens lyse dager. Det blir gjerne slik at mange melodier går igjen i lirekassen, de ønskes nemlig stadig på nytt. Slik også med den som heter «Mitt barndomsparadis». Det er jo ingen virkelig gammel melodi, selv om det nå har blitt noen år siden man hørte den spilt første gang. Vi har trukket ut brev fra Christian Mortensen i Glesvær, og det er et sted i Hordaland, ikke langt fra Bergen det. Nå skal vi høre Gudny Dalen synge om «Mitt barndomsparadis», den er signert Andersson og Forberg. Og da tar vi også med kvitteringen for brev fra Tor Dahl i Ranheim, som ønsker å høre noe med nettopp Gudny Dalen.

i mitt barndoms paradis her med gudden i dalen. Nå skal det bli en melodi som man gjerne knytter til Seilskuter, det er nemlig en som er hentet fra filmen om Windjammer. Kari waits for me, Kari venter på meg. Det er Oddvar Jonny Olsen, skogfar i Gressvik, som skriver om denne melodien som vi skal høre her med Lasse Kolstad.

Kari venter på meg i Lasse Krølstad. Den neste melodien som vi nå skal spille hadde vi i første omgang litt vanskelig med å finne frem til, for Carl Erling i Stavanger hadde litt sparsomme opplysninger om titel og tekst her. Men jeg tror at jeg fant ut av dette til slutt. Det dreier seg nemlig om en melodi som heter «Nær våren står i blom». Vi har funnet frem en svensk innspilling med Carl Erik Sandberg.

Det har vært så som så med vår rundt om i landet dette året. Jeg går ut fra at denne mai måned kommer til å gå over i værhistorien som en av de kaldeste man har hatt på mange desennier, som det heter. Men i hvert fall her var det vår, når våren står i blom, med Carl-Erik Sandberg. Og så er det blitt over 30 år siden Jim Reeves vandret bort. Men for mange lyttere er hans plater fortsatt noe av det likeste man kan høre. Det kommer også hver uke inn mange ønsker om å høre en av Jim Reeves mange plater. Her har vi trukket ut brev fra Eli Olsen på Fevik i Aust-Agder, som vil gratulere sin mor med bursdagen 13. mai. Og det måtte bli, står det, med en plate av Jim Reeves, som skulle følge denne hilsen. Her kommer melodien Losing Your Love.

Losing Your Love her med Jim Reeves. Jeg nevnte dette med den kalde mai-måneden vi har hatt. Det har liksom vært vanskelig for noen vær å finne frem til de riktige vårfornemmelser. Men kanskje det kan endre seg når vi nå spiller den melodien som en av våre lytter i Sandefjord skriver om. Den som heter «Jeg lengter mot sol og sommer», signert Silvander og Gunnar Holm. Den sang Reidar Andresen inn på plate sammen med Christian Haugers orkester en gang for lenge siden. Sikkert en riktig sånn fin vårdag var det skjedde. Den gangen da man så frem til «Sol og sommer» av beste merke.

Det var Reidar Andresen som sammen med oss andre lengtet mot sol og sommer. Her kommer en god gammel kjenning, nemlig der bjørkene suser. Det er Caroline Thomassen i Moelven som ønsker å høre denne spilt igjen i Lierkassen. Da finnes det et meget stort antall ulike innspillinger av denne gamle sangen. Vi legger på den versjonen som svenskegruppen Torleifs har spilt inn.

Hvorledes med der bjørkene suser. Og dersom dette var en god gammel kjenning, så kan man i aller høyeste grad si det samme om det som nå følger, og som er ønsket av Grete Elisabeth Hansen i Oslo. Det er en av de store melodiene til søsterne Bjørklund, de som for mange år tilbake var å høre i nesten hver eneste ønskekonsert. Melodien som er ønsket er En sliten gemme, signert Karlsson og Jakob Hjelte.

En sliten gemmer, det var søsterne Bjørklund, slik som vi husker de fra deres storhetsperiode. Nå skal det handle om vår konkurranse. Forrige gang skulle vi frem til han som hadde skrevet en kjent slagermelodi, hvor de siste ord i teksten var «Som kan dansa tango». De ordene er de siste i teksten til «Fritjof og Kamesita». Og da er jo løsningen grei nok, det var nemlig Evert Taube. Evert Taube. Som vanlig strømmet inn med løsninger fra hele landet. Lytterne er utrolig flinke til å finne ganske fort ut av disse konkurransene. Og nå til en ny oppgave. Vi skal denne gangen til en av de helt store slagermelodier som man så ofte på 50- og delvis 60-tallet kunne høre i nesten hver eneste ønskekonsert. Melodien er egentlig fra 1954, lansert først i en januarrevy. I refrenget forekommer denne setningen, en liten kvinne av kjøtt og blod. Jenter, altså i refrenget på denne slagermelodien du skal finne frem til, er nemlig denne setningen, en liten kvinne av kjøtt og blod. Og spørsmålet er, hva heter denne melodien? Løsningen sender du til Lirekassen, NRK Sørlandet, på Sports 2000, og så det siste 4602 Kristiansand, 4602 Kristiansand. Og vi har fått inn din løsning senest førstkommende torsdag. Så må du skrive om du ønsker kassett eller CD med 16 lirekasseplater. Og ellers en viktig ting. En stor fordel om dere oppgir telefonnummer dersom dere skriver til oss om ønskeplater. Det kan nemlig ofte være aktuelt at vi tar kontakt over telefon for å snakke om akkurat de melodiene eller den du har ønsket. Ofte kommer det inn nok så mange full opplysninger, og da er det nødvendig med kontakt, så husk enda telefonnummer for sikkerhets skyld. Og så kan vi også fortelle at kommende søndag blir det ingen reprise av Lierkassen søndag kveld på grunn av landskamp i fotball, som går nok så sent på søndagskvelden. Altså til dere som lytter på Lierkassen, det er fornøyde da med søndag morgen og eventuelt tidlig onsdag morgen klokka 4 med Lierkassen, som ikke får noen reprise på søndag kveld. Det gjelder bare neste søndag det. Så kan vi over til neste melodi. Vi takker for brev fra Inger M. Pedersen i Kolbu. Om vi ikke tar helt feil, så befinner vi oss da på Toten, ikke langt fra Skreia. Ønskeplaten er Om tårer var gull. Den er egentlig komponert av Agnetha Fjeldskog, en av de fire i ABBA. Vi skal få den her i norsk versjon med Britt, Jan Erik og Jan Høyland.

Om tårer var gull var Britt, Jan Erik og Jan Høyland som sang her. Neste brev som er trukket ut kommer fra Inge Grøtbekklien i Søre Osen, og da er vi i Hedmark fylke, sånn midt mellom, ja, skal vi si midt mellom Elverum og Nybergsund, hvis du leter på kartet. Melodiønsket er i gammel plat med Gjøsta Snodders Norgren, Sjømannens hemkomst.

En gang for mange år siden var han mektig populær, nemlig Gösta Snoddas Norgren, og her sang han om sjømannens hemkomst. Så en liten melodi som jeg vet at flere lytter har etterlyst, en som heter En liten tåre av Rosenlind. Og der skal vi høre på Elleve Knudsen og Holts trio.

0: Klokken er 8, her er NRK Nyheter. I fotball-VM vant Australia 2-0 mot Tyrkia. Kampen er nettopp slutt. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret sitt annet mål.
1: Australia nå framover i bana utenfor 16 meteren til sted. Oi, og så er den i mål! Og så er det 2-0 til Australia! Plutselig ut på det blå, så sitter den jammen!
0: Jublet Hans Andreas Solbakken. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal undertegne en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Ismail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sa at partene er blitt enige om et rammeverk for en fredsavtale. Pakistan forbereder ifølge Sharif en elektronisk undertegning i dag. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer er så langt bekreftet døde. Den britiske ytre høyre-aktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og holdt tilbake av politiet på flyplassen i Heathrow i London. Det skriver den britiske avisen The Guardian.
2: Det var på vei inn i England fra Russland i går at Tommy Robinson ble stanset av politiet på flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok beslag i 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten er tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia, etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt i brann.
0: Fortalte Tonje Grimstad. En av de siste vedfyrte dampbåtene her i landet får nå status som fredet. Dampskipet Bjorden seiler fortsatt på Byglandsfjorden i Setesdal. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Sangtimen i dag er et gjenhør fra

0: En ny god junimorgen ønskes alle sangglade venner, for sangen tror vi har evnen til både å trøste og lyse opp i tilværelsen. Så la oss forene våre røster, og la det bli lite grann stemmebruk til hjemmebruk. Jeg har vel vært inne på det før, at barns forhold til sang er mer spontant enn for mange av oss mer tilårskomne. Barns lek og sang hører naturlig sammen, og de er som regel altetende på sangfronten, så lenge det er lystbetont. Ofte er sangene deres sprunget ut av det enkelte kaller urmotivet. Da-da-dam-dam-da-dam. I Bergensområdet hadde barna sangleker som ble kalt inn til vegget, og her er et lite knippe med slike sanger og regler som mikrofonen vår fanget opp.
1: Hva skal vi gjøre på nå?
2: Leke pikken.
3: Nei, ikke det er noe gøy.
1: Fri her.
2: Mor og barn.
3: Ja da.
1: Fri fra moren.
2: Fri fra ulven.
1: Alle mine barn kom hjem.
4: Vi kan ikke.
1: Hvorfor ikke det?
4: For den store ulv står bak et tre og lusker med sin skarpe kniv.
1: Hvor lang er han?
4: Så lang.
1: Og bred er han?
4: Så bred.
1: Hva spiser han?
4: Menneskekjøtt.
1: Hva drikker han?
4: Menneskeblod.
1: Kom allikevel.
4: Hjelp!
3: Nå gidder ikke vi dette mer. Kan vi ikke leke inn til vegg?

0: strømmen går langt opp på bølgen blå. Så tar det seg en tur i måneskinn. Så tar det seg en tur i måneskinn. Spill julehjemmen går langt opp på bølgen blå. Spill julehjemmen går langt opp på bølgen blå.
1: Nå leker vi
2: Jens. Ja, vi forteller. Ole, dole, doffen, kinkel gjerne koffen, koffel gjerne birkebanne, ole, dole, doff. Elle, melle, deg fortelle, skibet går, ut i år, rygg i rand, to i spann. Snipp, snapp, snute, du er ute. Enneken, fenneken, fiken, foken, den forbistrede benda knoken. 10 dager før jul sto enneken, fenneken brus.
3: Eks, peks, klokken ringer 6. To i kringler og to i kjeks. Det sa den gamle heks at klokken var akkurat 6. Halja skal være.

0: venn og Sven.
1: Anne-Mai.
2: Ja, men kan ikke vi leke noe annet?
1: Hva da?
2: Her er det hus som Jakob bygget.
3: Her er det skap som stod i det hus som Jakob bygget.
1: Her er det fat som var i det skap som var i det hus som Jakob bygget.
4: Her er den ost som lå på det fat som var i det skap som var i det hus som Jakob bygget.
2: Her er den hus som åt på den ost som lå på det fat som stod i det skap som var i det hus som Jakob bygget.
3: Her er den katt som drepte den mus som åt av det skap... Nei, som åt av den ost som
5: var. Ja, det er ikke så enkelt. Det var i alle fall noen tradisjonelle inntil veggesanger og regler fra Bergenstraktene, og jeg skulle tro at mange av dere kjente seg igjen. På en eller annen måte har vi alle et forhold til penger. De er verdimåler og betalingsmiddel. Vi betaler for varer og tjenester, setter inn og tar ut fra banken, og har sånn sett et forhold til penger slik det normalt sett skal være. Men så vet vi også at penger gir makt, og utallige lovbrudd begås hver eneste dag for å få tak i dette midlet. Mange diktere har tatt for seg emnet, og Einar Skjæråsen skriver om gjerriknarken som sover med nøkkelen om halsen og drømmer om pengeskrinet. Bedre kjent er nok visa om han som sløyfer grin i vellinga, og som til slutt ble så tynn at han krøp inn sparebøssesprekken med underbuksa på, som Vidar Sandbeck slår fast.

Og viser om Gnueren og Gnieren var skrevet av Einar Skjæråsen med melodi av Arve Lillevold, og det var Jørn Arild Mikkelsen som sang. Nå til den verdi som ligger i vår salmeskatt. Salmen vår står på nummer 222 i salmeboken, og i dag er det Grundtvig, pinsesalmisten fremfor noen, som er ansvarlig, sammen med Henrik Rung, som har laget en utmerket melodi.

0: I all sin glans, nu stråler solen, var skrevet av Grundtvig, med melodi av Henrik Rung, og det var vårt sangtimekor som sang. I dag kommer gjesten vår fra Slagen ved Tønsberg. Hun heter Tove Rustandsgaard og er bosatt i Oslo.
1: Det er juni, forsommer. Mange steder er sommeren på sitt vakreste. Det eksploderer liksom av liv og kraft. Ennå har vi det meste av sommertiden foran oss. Vi behøver ikke begynne nedtellingen riktig enda. Å være menneske i livets forsommer, i en forsommerkveld, det kan bety fortettede stemninger. De fleste av dere som hører på dette programmet har det vel som jeg. Det er minner. Kanskje gode, kanskje såre. Antagelig litt av begge deler. Nordahl Grieg formidler nettopp en slik fortettet forsommerstemning i sitt dikt Sykkelstyret. Lyset, heggeduften og de varme luftstrømningene. Og følelser som er så intense at det å holde i noe sammen er nok til å kjenne beruselsen. Også om det er noe så prosaisk som et sykkelstyre.

lykke er å gjøre sine gleder enkle, sier et kjent ordtak. Sangen «Hvor såre litet vil der til for lykkelig at være» må være forfattet av et menneske som har forstått nettopp denne hemmeligheten. I denne teksten møter vi en livskunstner som jeg, og kanskje mange med meg har mye å lære av. Hva hjelper det med all verdens lærdom, penger eller annen rikdom, hvis en ikke blir fri og takknemlig og glade, eller kan gjøre andre glade? De dagligdagse hendelsene er viktige, men ofte ser vi ikke verdien og skjønnheten i dem før de er borte. Ikke minst i denne årstiden bys vi så ufattelig mange enkle gratisgleder. Det er bare å åpne sinn og sanser og ta dem inn. Vi lar oss inspirere av sangen «Hvor såre lite vil der til».

Våren og forsommeren betyr nok ekstra mye for oss som har så lang vinter. Det er en befrielse når naturen våkner av dvalen og kler seg i grønt, og liene blømar som hagar, slik vi har sunget det fra folkeskoledagene. Den svenske sommersalmen, en vennlig grønskas rika drakt, synes jeg formidler en ganske intens sommerfølelse. Men den har også med et dypere perspektiv. I vers 3 så står det: «Men du, o Gud, som gjør vår jord, så skjønn i slike stunder. Gi at jeg akter mest ditt ord og dine nådes under. Som blomst og løv blir mull og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare.» For salmedikteren blir den dennesidige sommergleden som Gud skaper her, et forvarsel om de evige gleder, som ikke skal visne eller forgå. Øystein Telle har oversatt denne vakre salmen, og den er tatt inn i Salmer 1997.

En av vår families sommergleder at vi har en sommerøy å dra til. Den ikke bare vår, riktig nok. Det mange, mange andre som deler på dette paradiset, som heter Justøya ved Lillesand. Det stemmer svært godt det som Inger Hagerup skriver i den lille sangen Sommerøya. Hav og himmel, kinn mot kinn, motortøff og sønnavind. Måkereir og terneskrik, hvite hus i hver en vik. Når vår lille, men meget fullastede bil passerer Grimstad og Lillesand, og skiltet med Brekkestø viser seg, glemmer vi våre støle ben og lar sommerøysangen lyde. Det liksom slik det slik det står i sangen. Med ett unntak. Bjørnebærene på øya sure. Men til gjengjeld det mange søte bringebær. Og de heller ikke å forakte.

Det er ikke alltid så lett å vite hvorfor noen sanger gjør dypt inntrykk allerede første gangen en hører den. Første gang jeg hørte Hartvig Kirans og alle sommers fugler, traff den meg liksom midt i magen eller hjertet av en eller annen grunn. Det var i visesangens glanstid i 70-åra, og en gutt med gitar. Jeg ble nok mer betatt av sangen enn av gutten. Sangen, eller visa rettere sagt, formidler noe rørende vemodig, noe sårt. Men slik er vel livet. Sommerens fugler, gleder og blomster, de er forgjengelige. Men det betyr ikke at vi ikke skal bruke dem og nyte dem mens de er våre. Det er vel nettopp det som er livskunsten, å gripe dagen, mulighetene, gledene og oppgavene.

0: Jeg kan ikke komme forbi Alf Prøysen når jeg skal velge sanger. Hans treffsikre replikker i verseform, hans skarpe blikk for livets finurligheter, hans evne til å avsløre de menneskelige svakheter på en ikke ondsinnet måte, det er nok noe flere med meg har beundret. Jeg tror de fleste av oss trenger å få litt hjelp til å le av snobberi og trangen til å imponere og klatre på andres bekostning. Å ha som mål å bli aller best er for de fleste ganske fåfengt. Det finnes alltid noen som kan imponere mer eller med noe annet. Sysjenbåndet på Gjøvik dukker som regel opp. Og da ryker all selvfølelse som bygger på det å være bedre enn. Kanskje Alf Prøysen kunne tilføre oss noe av sin dyrekjøpte visdom?
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stor slett.

0: møte fram. Så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krens og telegram.
1: For mange er håpet og troen på et liv etter dette en viktig del av det livet en lever her og nå. Kanskje kommer det tydeligst fram når livet er hardt og vanskelig. De mest gripende sanger om oppreisning og håp har vi nok fått fra dem som virkelig hadde og har grunn til å se ut over den dagsaktuelle virkeligheten. Vi kjenner det fra negrenes bibelsk inspirerte spirituals. Vi kjenner det fra vår egen norske tradisjon. I salmen «Når jeg blant englers kor en gang, fornemmer jeg en dyp glede, en begeistring med tanke på å få skue min Jesum, synge seiersang og oppleve at sorgens tår tørres av».

Selv om dette et program for morgenen, og kanskje også for morgenfugler, vil jeg til slutt gjerne ta med en av våre mange vakre aftensalmer, «Den ljuse dag går under». Petter Dass skrev denne salmen i 1690, og nå den tatt inn i vår sist utgitte salmebok, Salmer 1997. Det må bety at disse gamle ordene sier oss, moderne mennesker, noe om livets grunnvilkår. Mye forandret siden 1690, men fortsatt vil mange kjenne igjen behovet for å be om Guds nåde og legge sitt liv og alle ting i Guds hender når nattemørket senker seg. I det siste verset heter det «Vårt liv, vårt gods og evne, vår venner hver for seg. Hva mer vi kan nevne, befalet være deg». Men ennå vi ved begynnelsen til en ny dag. Jeg takker for følge, og ønsker at denne helligdagen også blir en god dag.

Den ljuse dag går under, eller en smukk aftensang, var skrevet av Petter Dass, og det var Birgitte Grimstad som sang. En stor og varm takk til Tove Rustands Gård for ditt verdifulle bidrag i vårt sangarkiv. Til slutt, etter mange ønsker, din vakreste visa med tekst og melodi av Alf Hampe. Med Eva Bartholdsson sier jeg takk for denne gangen, men fortsett å synge selv.

0: er NRK Nyheter klokken 9. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes for å være del av den russiske skyggeflåten er ilagt sanksjoner fra EU. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad i går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen er en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom mot demonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep, der en sudansk mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det er ikke plass til hat i Belfast eller noen sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse inn til vår øy, sa aktivisten Padraig McNicoil. Reporter var Lisanne Lian Mo. Det har gått flyalarmer i Jordan natt til i dag. Det melder landets statlige TV-kanal ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor sirenene ble utløst. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette er spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor i sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet er å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. NRK Nyheter, Otto Haug.

Lars Morten Sand i Gjøvik. Han kan rapportere om at det er flott vær i dag, og at der så bare suller dem litt rundt i hagen og driver og potter om både tomat og agurk og forskjellige andre planter. Det høres kjempekoselig ut. Og så er det så godt, da, skriver han Lars Morten, at de også har god tid til å ta seg en kaffekopp og sette seg ned og spise en is. Så da var det en låt av Sven Ingvars som han har lyst til å dele med oss andre her i Jukebox i dag. Og det er en fin sang som har titlen nettopp Tid. Ha en god dag, alle sammen. Hilsen Lars Morten på Gjøvik.

Hallo, jukeboks. Henning Robbestad fra Sarpsborg her. Det så lenge siden vi har hørt noe Benny Goodman på jukeboks. Kan dere kanskje i dag spille Stompin' at the Savoy med Benny Goodmans orkester? Og en liten historie da. I den kalde krigens dager i 1962 så turnerte faktisk Benny Goodmans orkester i Sovjetunionen. Og på en av konsertene som ble holdt i Moskva, så var selveste partisjefen Nikita Khrusjtsjov til stede. Det var faktisk en kulturutveksling mellom USA og Sovjetunionen i 1962. Og det var en epokegjørende at selveste Benny Goodmans orkester turnerte i Sovjet. Ha det bra, alle sammen. Ha det godt. Hei.

Randi synger i et blandet kor i Verdalen og altså nå på vei til sangerfestival på Fosen, nemlig Øreland. Og der skal 11 kor møtes og ha en trivelig helg sammen, forteller Randi. Og da blir det mye sang og festligheter. Og på veien dit så vil hun gjerne høre en låt, Swing Low, Sweet Chariot.

Hallo, Jukebox. Jeg satt og hørte reprisen på Jukebox med Hanne Hoftun som programleder nå sist torsdag. Der var det en lytter som ønsket å høre noe med Demis Roussos. Og My Friend the Wind ble spilt. Og jeg kom til å tenke på en veldig vakker melodi som jeg nesten aldri mer hører spilt på radioen av nettopp Demis Roussos. Nemlig Lovely Lady from Arcadia. Den skulle det vært morsomt å høre igjen en gang det passer. Hilsen Odd i Oslo.

Det er rart med de platene og de sangene som vi hørte på når vi var unge. Vi synes vel egentlig at de er ganske fine fortsatt, selv om det har gått aldri så mange år. Og Ole Ora på Åndalsnes, han sier at på 80-tallet, da var han i 20-åra, og han likte så godt en låt med Boy George, nemlig Everything I Own, så den deler han med oss her i Jukeboks.

Hallo, Dupoksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Som på så mange turer har jeg gjerne besøkt platebutikken på det lokale reisemål. Så også da jeg for noen år siden var på Nordvestlandet, nærmere bestemt klosterruinene på Selje. Jeg tror at platebutikken på dette sted må ha vært en lokal bensinstasjon. I alle fall kom jeg ut fra handelen med en 1950-talls LP, nå i CD-format. Det var Elvis Presley som var sangeren her. Så ble lytting en dobbel mimring. For det første at jeg i en fjern fortid hadde hørt litt av denne musikken på naboens grammofon. Og for det andre vil dette musikkjøpet minne meg om turen med snøggbåt til Selje, nok så nær Stad og Stadhavet. Vil Jukebox gi oss den 70 år gamle innspilling av melodien I'm Counting on You med Elvis?

Hei, det Mai på Kongsberg. I dag strømmer minnene på. Det innedag, grått og regn ute. Så tid for litt musikk. Det blir det enda flere minner av. Jeg tilbake til 70-tallet. Da var mine tre barn tenåringer. Det var aldri stille hos oss. Musikk, mye av tiden. Litt forskjellig musikk hos de tre. Men en som ofte ble spilt var Dr. Hook, A Little Bit More. Så den vil jeg gjerne høre. Hilsen fra Mike.

Thor har skrevet til oss, ettersom været I Trøndelag skifter fra vått til veldig deilig fint sommervær, så får man ofte inneperioder da. Jeg regner med at det spesielt I de våte periodene. Siste uke så rydda jeg I mitt platearkiv og spilte gamle Grand Prix-låter. Der fant jeg en vakker sang som jeg har glemt, og som ble nummer 4 I 2012 fra Frankrike. Den synes jeg nå alle skal lytte til. Det Natasha Saint-Pierre som søng «Je n'ai que mon âme», eller «Jeg har bare min sjel». Skru gjerne opp lyden her, skriv Thor Kvarme I Stjørdal. Vi hører fjerdeplassen fra 2012 I Eurovisjonens finale.

Ole Christian skriver, «Jeg vil gjerne mimre tilbake til et legendarisk radioprogram, 10 i skuddet». Og en artist som jeg husker godt fra dette programmet her, det Tromsø-gruppa The Pussycats, skriver han Ebb Tide låta. For denne gruppa var utrolig populær på 60-tallet, og de var jo da faktisk også oppvarmingsband for selveste Rolling Stones. Og de lå jo også på topp med flere av låtene sine i lang tid på 10 i skuddet. Så her altså Ebb Tide med The Pussycats.

noe jukebox. På mandag var en som spilte og ønsket seg en låt med Bjørn og Bjørn. Den var også en annen fin låt. Og den hette Texas er kommet hit oss. Bjørn Dorvald, han var for øvrig med i Vanguard, i to livet som den andre innringer sa. Hilsen Arnfinn Oppsand fra Sørumsand.

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier at han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes å være en del av den russiske skyggeflåten, ilagt sanksjoner fra EU. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal ha undertegnet en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Esmail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV 2 sier at det høyst usikkert om når dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høyby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høyby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner, la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel, vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
0: Og det dreier seg altså selvfølgelig om dommen blir anket. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. Politiet fikk like før klokken 8 i morges inn melding fra en kiosk ved en bensinstasjon i Ålesund sentrum, hvor 2 unge menn skal ha opptrådt truende og gått bak kassen. Bakgrunnen ifølge politiet, at det ikke var pølser til salgs. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Dette Hjemhør med Jukeboks i NRK 1+.

Hei, Pops. Det Hans fra Sandefjord. Jeg for tiden på ferie på Gran Canaria og hører på Jukebox for alt det den har vært. Men til saken som Bob Dylan. Han ble jo veldig omtalt her i Jukebox. Og det jo en litt mystisk person da, og veldig god sanger. Vi hadde gleden, kona, unga og jeg da, å oppleve han live. Dog uten å være på festival på Kalvøya. Det var i 1990 på Kalvøya-festivalen der at vi var på båttur med egen båt og kom til brygga. Og som var da ved det store hotellet, var vi Globetrotter, det het en gang i Sandvika. Og da jeg skulle legge til kai, så fikk jeg beskjed om at det her kunne jeg ikke ligge. Åh, hvorfor ikke det? Nei, Bob Dylan kom, ja, så han får bare komme, men denne plassen jo min da. Så jeg kan ikke skjønne noe annet enn at jeg må få til å ligge her. Ja, nei, det gikk jo greit da. Så kom jo båten med Bob Dylan da. Og i land gikk jo hele orkestret først. Og gikk opp til en buss som stod parkert og satte seg der før Bob Dylan kom. Og kona og unga stod da på brygga og ventet på at jeg skulle bli ferdig. Og han trådde ut av båten og gikk bort til kona og unga. Så kona mi dypt inn i øynene, kikket på hver unga, snudde og gikk. Den raringen. Han var litt mystisk med silkeskjerf og to jakker. Og vi følte med øya da, og så at den satt seg bakest i bussen før den kjørte. Og dette sikkerhetsmannskapet, de trakk et lettelse sukk når han var reist for henne. Det var ikke bare bare. Det var nok for denne gang. Vi fortsetter å høre på Jukebox, og ha en god dag.

Evelyn, hun har tatt seg en tidlig ferie i år, og forteller at nå er det siste dag på Kreta for denne gangen, og i morgen så bærer det hjem igjen til Oslo, og så skal hun da videre til Bergen for å hilse på barnebarna sine der, så da har du jo fortsatt mye godt i vente, skjønner jeg. Og jeg tipper at du er en erfaren sydenturist, for du refererer nemlig til at for hele 40 år siden så var det en sang der nede som du skrev da, som var så populær, og det var Hit the Road Jack, Don't You Come Back No More, No More. Så den har det vært gøy å høre igjen, og den kommer her, og så får du bare ha god tur hjem igjen da, Evelyn, og velkommen tilbake til Norge.

Hallo, jukebox. Det handler om en dametur til Dublin. Vi var 7 damer som hadde en reiseklubb. Denne gangen skulle vi reise til Dublin. Vi var alle interessert i irsk musikk og viser. Vi hadde øvd på noen viser før vi dro. En lørdag formiddag spaserte vi i hovedgaten i Dublin. Der fikk vi se 2 gatesangere. Vi spurte om de kunne Fiddler's Green. Og det kunne de, og vi stilte oss opp sammen med dem og sang. Det var nok litt av et syn, men vi fikk inn penger. Nå lurte jeg på om dere kunne spille Fiddler's Green med The Dubliners. På forhånd, takk. Hilsen Leiden fra Asmaløy.

Hei, Jukebox. Det er Finn Thorsen igjen. Jeg hørte på Jukebox i dag, og dere ønsket litt musikk for vi som liker å danse og har vært igjennom litt av hvert. Greia her er at i gamle dager, for kan du si 30-40 år siden, så dro en gjeng av oss fra et sangkor, Tonika-koret i Oslo. Da dro vi til Karlstad, til Sandgrunn. Det var danserestaurantet. Og der var det mye fin musikk. Svenskene kan jo dette her da. Og vi fikk deilig treretters middag, og vi dansa min kone og jeg hele kvelden. Og vi koset oss masse. Og så var det musikken da. Og på kvelden, når vi var der, så var det Sten og Stanley. Kjempebra musikk. Så hvis jeg kan få en flott dansebar sving sang av Sten og Stanley, så vil det bli bra. Ha en god helg!

Hei og god fredag, skriver Carl Thomas fra Kristiansand, som ute og kjører lastebil i godværet. Kjør forsiktig, Carl Thomas. Jeg håper at du sendte denne meldingen mens du hadde kjørt inn til siden eller sto et annet sted parkert. Ja, må være på den sikre siden, men i hvert fall så skriver Carl Thomas da i en melding som han har sendt til meg via radioappen til NRK. Jeg har lyst til å høre en feiende flott og definitivt dansbar låt med Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis var en entertainer av klasse som ikke lot seg pille på nesa. Han visste hvor god han var og hva han ville. Han døde i 2022, men musikken lever fremdeles. Og jeg har hatt gleden av å se han i konsert både i Oslo og i Memphis. Og i tillegg så besøkte jeg hjemmet hans, The Lewis Ranch i Nesbitt, Mississippi, for 26 år siden. Nesbitt ligger cirka en times kjøretur fra Memphis, og dette utrolig gode minner, skriver Carl Thomas altså. Musikkønsket, det It Was the Whiskey Talkin', Not Me.

0: Give me a drink, baby.
1: Hallo. Takk for et kjempefint program. Navnet Egil Holhjem. Jeg lå i New Orleans med en båt og lastet korn i 1977 da Elvis døde. Og den dagen den var samtlige stasjoner i The King is Dead. King is Dead. Vi får høre King Creole. I og med at det var i New Orleans så passet det fint. Ha en fin dag.

Hei, dette er Arild Holter fra Kolbotn. Jeg vil gjerne fremheve to norske musikere som ikke høres nå i norsk radio. Og det er Georg Reiss og Ulf Nilsen. Førstnevnte Georg Reiss er en kjent jazzmusiker fra Magnolia Jazzband på klarinett og saksofon, og Ulf Nilsen er en organist i Lovisenberg menighet, og de har spilt inn flere fine melodier, alt fra Bach til Beatles, og de har også vært innom musical av Andrew Lloyd Webber og folkemelodier fra Romania og Israel. Jeg har valgt en norsk tradisjonell halling, og legg merke til spillegleden, særlig hos organisten Ulf.

Hei, Jukebox, ønsker at dere spiller sangen The Wonder of You med gruppa Villagers. Connor O'Brien fra Villagers søng den med lavmært vokal, noe som gjør teksten mindre storslått og mer personlig enn den mer kjente versjonen gjort av Elvis Presley. Sangen min kjærlighetserklæring til kona Ingebjørg, med hjertet bak, med hilsen Per Oskar Bø I Telemark.

Hei, det er Johan. Og lenge, lenge siden så hørte jeg en prate med Steinar Fjell. Og det synes jeg er så godt å få han opp igjen. Han har en sang som heter Hjem til deg. For øvrig så er det norsk oversettelse av Travel Light med Kliffer i klart. Så det er en stund siden den var, jeg tror var på, altså Kliffen var på 60-61 rundt der. Noe senere så kommer Steinar Fjell med en oversettelse på norsk som heter Hjem til deg. Den vil gjerne høre. Hilsen Johan.

god kveld, god kveld. Dette her en Øystein på Ytre Søre Sunnmøre som ringer igjen. Og det et sånt kjekt program, dette Jukebox. Så jeg tenkte jeg ville komme med et bidrag om denne kjærleiken. Det noe vi aldri har vært ferdig med. Nokre de heldige her i livet og finner sin utkårede ganske tidlig, men andre må vente i mange ti år. Og så må jeg fortelle en artig historie ifra Hardanger, var det hendte dette her. Jeg treffte en gang en eldre, flott frøken. Hun var såpass gammel at hun kunne være mor med, så det var ikke noe aktuelt med noe interesse i den lei. Men så tenkte jeg skulle nå ta og drage henne litt ut på glattisen når det gjelder dette temaet her om kjærleik og ekteskap og mann og sånt. Og så tok jeg sporene da, for det, hun var i ærlig sjel. Det var noe merkelig, sa jeg, at en så flott dame

Og så det Mai Anita. Hun var på kveldsvakt på Haukeland sykehus. Da hadde hun matpause, og så sendte hun en melding hit til Jukebox. Så Mai Anita, det mulig du jobber på kjøkkenet for alt du vet. Her står det i alle fall. Hei, jeg vil gjerne høre It's My House med Diana Ross, om det mulig. Det hadde vært et veldig hyggelig tilskott til matpausen. Flott sang med viktig budskap. Og den plata minner meg om et vennepar som jeg bodde sammen med fra tida i kollektiv. Ja, de skal faktisk gifte seg i sommer. Stor klem til André og Aron om de hører på Jukebox i dag. Nå middagsoppvasken unnagjort. Snart det tid for tillaging av karbonader til kveldsmat. Helsing Mai Anita. Høres ut som du gjør en god jobb der på Haukeland sykehus. Og nå har jeg gleden av å servere det, Diana Ross.

0: Du hører på NRK P1+.
1: Gudstjenesten i dag her i NRK kommer fra Malmö Pinsekirkelyd i Sverige. Kirkelyden ble dannet i 1990, da to eldre pinsekirker i Malmö slo seg sammen. De har tilhold i den gamle Malmö-messen på Europaporten, rett sør for sentrum av byen. Medlemmene i kyrkja kommer fra mange land, og Malmö Pinsekirkelyd har gudstjenester på 9 ulike språk hver veke. Temaet i dag å bli båren, og det pastor i kyrkjelyden, Jenny Antonsson, som held preika. Ungdomsleier, Alicia Grensmark, møteleier, og Linda Gjerlestrand deler si historie om hvordan hun har blitt båren gjennom både med- og motgang. Musikalsk leier Daniel Sundin, og noen av songene godt kjende her i Norge også. Vi får mellom annet høre Mikael Gjerlestrand og Maggie Bergman synge en svensk versjon av Rolf Løvland sin You Raise Me Up.

0: kurs med et nødskrik. Når miljøbevegelsen opplever kutt i pengestøtte og dalende interesse for klimasaken blant folk, har det sin grunn, forteller Ingrid Kvåle Faleide. Hun er forsker ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen, og har nettopp levert en doktorgrad som handler om hva folk mener om ulike politiske spørsmål.
1: På 2020-tallet så har det vært veldig mange alvorlige ting som har skjedd i verden. Så fram mot pandemien så var det en ganske stødig vekst, der det var flere og flere som ble opptatt av klima og miljø. Og så med covid-19-pandemien og de inngrepende tiltakene som vi så da, så begynte klima å gå ned, og helse og økonomi gikk mer opp. Og etter covid så var det invasjonen av Ukraina, og det ble inflasjon og høye strømpriser. Folk ble enda mer opptatt av økonomi. Og så var det krig i Gaza og valg av Trump igjen, og da ser vi enda en øke i saker som blir kodet under forsvar og utenriks. Da. Så alle disse her tre sakene stjeler oppmerksomhet ifra de som er mest opptatt av klima og miljø. Da.
0: I dag fyller USAs president Donald Trump 80 år og ligger dermed an til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Presidenten har delvis slått sammen bursdagen sin og landets 250-årsjubileum. USA-ekspert Sofie Høgestøl sier USA har uvanlig gamle politikere, flere opp i 90-årene, og forklarer det slik.
2: Vi må huske at USA er et enormt stort land, det er 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på politiske system og komme inn i kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt i delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt i lokalpartiet ditt. Du er en av de mektigste personene i delstaten din, og da er det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det er valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt i kongressen, de kan sitte der i mange, mange tiår.
0: To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug. NRK P1+.

«Jeg kommer snart igjen» var gjennombruddsplaten til Hans Petter Hansen fra Stavanger. Og med det så ønsker Bård Ose velkommen til en ny utgave av Gammel Norsk, der det skal handle om platekarrieren til nettopp Hans Petter Hansen. Født i Stavanger i februar 1948 og fikk sitt gjennombrudd i 1974 med denne norske versjonen av en sang som ellers kjent med Demis Roussos. «Goodbye, my love, goodbye» var en sang som gikk til nummer én i flere europeiske land, men ikke i Norge, for der var det nemlig den norske versjonen til Hans Petter Hansen som holdt selveste Demis Roussos under førsteplassen. Ironisk nok så var dette baksiden på en singelplate som Hans Petter Hansen debuterte med i 1974. A-siden var en norsk versjon av en Dr. Hook-låt. Den het Sylvia's Mother, men så var det en del radiofolk i NRK som foretrakk B-siden, heldigvis for det. Platen ble stadig snudd i radio og ble etter hvert en landeplage. 20 000 solgte singler. Da skal vi gå til hans første LP som kom ut hakk i hæl med singelplaten. Den hadde naturlig nok tittelen «Jeg kommer snart igjen». Og på denne platen så var det en rekke flotte sanger som var hentet fra utenlandske artister. Og så var det litt kjekt at Hans Petter også sang «Sjømann». Og da var det også litt morsomt at produsenten for platen til Hans Petter Hansen, det var Jan Høyland, som selv hadde hatt en stor suksess med Sjømann 13 år i forveien.

Sjømann, et av 12 spor som var inkludert på Hans Petter Hansen sin første LP i 1974. Han ble oppdaget under en opptreden på Hotell Alstor i Stavanger høsten 1973. Blant publikum så var det to talentspeidere som også tilfeldigvis var etablerte artister. Jan Høyland fra plateselskapet til Arne Bendiksen, og Benny Borg, den gang ansatt i det som het Norsk Fonogram, som i dag er en del av Universal. Og disse to legendariske vokalistene satt der og ble begge imponert over Hans Petter Hansen, og så ble det en slags dragkamp mellom de to karene, fordi de jobbet jo for hvert sitt plateselskap. Til slutt så var det Jan Høyland som fikk Hans Petter Hansen inn i et studio og gjorde en prøveinnspilling. Den fikk Arne Bendiksen høre en gang han kjørte bil og fikk en av kassettene til Jan Høyland i spilleren. Og det ble 5 års kontrakt som igjen førte til en rekke LP-utgivelser og singler. Vi går til LP nummer 2. Den kom allerede i 1975 og hadde titlen Paloma Blanca.

Paloma Blanca, titelkuttet på den andre LP-en til Hans Petter Hansen. Og på omslaget så vi en smilende blid vokalist med tidsriktige klær. En litt annen utgave enn han som var avbildet på den første LP-en fra året før. For der satt nemlig Hans Petter Hansen i sine arbeidsklær oppå kjølen av et svært skip. Og så var det jo at Hans Petter Hansen var intervjuet i TV, og der han sto frem som ja, da han hadde vært platearbeider. Og jeg så på det programmet og tenkte, selvfølgelig er han platearbeider, han gir jo ut plater. Og da gikk det opp for meg at, å nei, det var ikke sånne plater det var snakk om, nei. Han hadde vært ansatt på Rosenberg Verft i Stavanger. Men i 1975 så kunne han slutte der og satse for fullt som plateartist og vokalist. En av sangene på den andre LP-en til Hans Petter Hansen viste hvor allsidig han var musikalsk. Her er vi mer i et country-landskap, Hallingdal.

Hallingdal var et av sporene på den andre LP-en til Hans Petter Hansen. Og i 1975 så ble også Hans Petter invitert til å være vokalist med et band fra Stavanger som kalte seg Staccato. Dette bandet ga også ut en LP i denne plateserien Norske Band. Og det er interessant å merke seg at i besetningen til Staccato på den tiden, så fant vi en gitarrist ved navn Anders Bru, senere kjent i Stavanger Ensemble. På piano, Reidar Larsen, han som senere er blitt en av Norges blueskonger. Og så var det en kar på bass ved navn Ola Selvær, som tør være kjent som en av Norges beste plateprodusenter. Dette var tre av de fem musikerne som backet Hans Petter Hansen da han gjorde sin versjon av en sang som du kanskje kjenner best med Gary Puckett and the Union Gap. Sangen, den heter Young Girl. Young Girl.

Hans Petter Hansen på engelsk. Young Girl var en av tre sanger som Hans Petter Hansen var med på den første LP'en til gruppen Staccato. I 1976 så hadde Hans Petter Hansen tid til å lage enda en LP. Den hadde titelen Ser deg på søndag, og fra den så skal vi høre først Vaya con Dios.

Vaya con Dios ble enda en suksess for Hans Petter Hansen, et kutt hentet fra LP-en Ser deg på søndag. Men denne LP-en, den toppes, i hvert fall i mine ører, av en versjon av en sang, opprinnelig komponert og utgitt med Buzz Skaggs. Og det flere artister som har gitt ut sine versjoner av en ballade som har titelen We're All Alone. Vi skal høre den norske versjonen til Hans Petter, og da heter den Alene her.

Et av høydepunktene i platekarrieren til Hans Petter Hansen, i hvert fall i mine ører. Dette var Alene her, norsk versjon av en sang som heter We're All Alone, opprinnelig komponert og utgitt av Buzz Skaggs. Og det er flere amerikanske ballader som Hans Petter Hansen har gjort norske versjoner av. Vi skal nå til den neste LP-en, som kom ut i 1977 og hadde titlen Ensom uten deg. Titelkuttet, det var en norsk versjon av en sang opprinnelig utgitt med den amerikanske gruppen Bread. Da het den Lost Without Your Love.

I P1 Plus med programleder Bård Ose, og denne gang så handler det om platekarrieren til Hans Petter Hansen. Den karrieren startet i 1974 med «Jeg kommer snart igjen», og i løpet av de neste årene så kom det minst en ny LP med Hans Petter Hansen. 74, 75, 76, og nå har vi kommet frem til 77, 5 soloplater, og i tillegg så deltok han på en LP med bandet Staccato, og som om ikke det var nok. På slutten av 1977 så laget han en jule-LP sammen med Ellen Nikolaisen. Så han hadde altså 7 LP-produksjoner bak seg, før han i 1979 gikk i gang og deltok på en LP, der man hyllet både fotballlaget og ishockeylaget Viking. På denne platen så var det også inkludert en hyllest til hjembyen Stavanger. Så alle tilhengere av Viking, det være seg fotball eller ishockey, må ha meg unnskyldt når jeg galant hopper over de sangene som har med sport å gjøre, og heller går rett på hyllesten til denne vakre byen i Rogaland.

Byen Stavanger, et av bidragene som Hans Petter Hansen hadde på en LP som ble gitt ut i forbindelse med at fotballsesongen 1979 åpnet. Og da var det selvfølgelig Viking som Hans Petter heiet på. Nok om det. I 1979 så kom det også en ny solo-LP fra den godeste Hans Petter. Den hadde titlen «Me må være to til tango» og var en ganske moderne produksjon. Et av sporene der var likevel en gammel country-låt, «Send me the pillow that you dream on», het den, og var utgitt med Hank Locklin. Vi skal høre Hans Petter Hansen i en norsk versjon, og da heter den «Gi meg et tegn».

Hallo, god morgen, sang Hans Petter Hansen på dette sporet fra 1981. Men en bedre titel hadde kanskje vært God natt, farvel. For nemlig, året etter, så trakk Hans Petter Hansen seg tilbake fra artistlivet. Og dette er en mann som hadde solgt flere hundre tusen plater i løpet av sin da korte karriere. En karriere som hadde vært fra 1974 til 81. Så Hans Petter Hansen var en av Norges mest berømte artister da han valgte å gi seg. Han gikk over i videobransjen, men så i 1987 ble han lokket tilbake for å bidra på en LP som ble laget til inntekt for brystklinikken i Rogaland. Egentlig en mini-LP, en sånn plate med bare tre spor på hver plateside. På den ene siden, der var Tore Jan Oltesvik, og på den andre, der bidro Hans Petter Hansen med tre engelskspråklige sanger. Blant annet denne klassikeren fra katalogen til Roy Orbison, Too Soon to Know.

Too Soon to Know. Hans Petter Hansen synger Roy Orbison, og dette var et spor fra LP-en Musikk for alle, som ble utgitt til inntekt for brystklinikken i Rogaland. Så, i 1993 var det at Hans Petter Hansen vendte tilbake som plateartist for fullt. Med glimt i øyet kalte han sin nye plate Nå kommer jeg igjen, og fra den så skal jeg spille et kutt som du garantert forbinder med julefilmen Tre nøtter til Askepott.

Nå er det sikkert mange som tenker på julefilmen Tre nøtter til Askepott. Denne sangen har også Herborg Kråkevik gjort på norsk som klovn, men vi hørte

0: Hans Petter Hansen og hans versjon «Ta vare på din dag», som var åpningssporet på en plate som Hans Petter ga ut i 1993, og som hadde den treffende titelen «Nå kommer jeg igjen».
1: NRK P1 Plus.
0: Gammel norsk nærmer seg slutten. Dette programmet har handlet om platekarrieren til Hans Petter Hansen. Og den karrieren startet med «Jeg kommer snart igjen». Og dette programmet skal rundes av med et kutt ifra en CD som Hans Petter Hansen ga ut i 2007, og som hadde titlen «Vind i seilo». Og dette er en plate som på mange måter viser at ringen er sluttet for Hans Petter. For nemlig, dette er en plate der Hans Petter hyller arven fra Magnus Samuelsen. Og ikke minst de mange flotte sjømannsvisene som Hans Petter hørte i sin barndom og oppvekst. Mange av sangene som er inkludert på platen «Vind i seilo» er slike som Magnus Samuelsen først gjorde kjent på 30- og 40-tallet. Og i tillegg så har Hans Petter inkludert en og annen ny sang. Blant annet den som jeg har valgt å avslutte dette programmet med. Mitt navn er Bård Ose. Jeg er tilbake om en uke til samme tid, på samme kanal, med en ny time kremusikk fra det norske arkivet. Vi hører Hans Petter Hansen «Vind i seilo».

er 13, her er NRK Nyheter. Røde Kors er i gang med søk etter mannen som er savnet etter båtfelt i Sør-Aurdal i går. Ulykken skjedde på Søre Buvatnet. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandets politidistrikt bruker de sonar og undervannsdrone til søket. Politiet har også innsatsleder på stedet. Politiet, mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går. Han var alene i båten og fisket. Da følget på bredden så båten tippe. Det israelske forsvaret IDF har angrepet Hizbollah-mål i det sørlige

0: Forslaget om å begrense antallet på innbyggere er oppe til folkeavstemning i dag. Meningsmålingsinstituttet GFS Bern sier prognosen viser at rundt 45% av de som har stemt støtter forslaget. I sommer innstiller flere europeiske flyselskap tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Og med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg, er det viktig for passasjerene å satse på egen beredskap. Det sier Odd Roar Lange, reiseekspert i Dagbladet. Norge blir ikke det største problemet for de reisende i sommer, men skal du reise lenger, må du passe på.
1: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre, de store flyplassene, det der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du er godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine, så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger, og ikke bare på kortet, så har du medisin, kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
0: Forbruket til kinesiske turister i Norge økte med 80% i fjor. Betalingsselskapet Nets skriver i en pressemelding at kinesiske turister kjøper alt fra luksusvarer til tran. To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter Isar Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. Oppskytingsvinduet vil være åpent hele kommende uke. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører på Arkivgull med Ingegerd Henriksen i NRK 1+.
3: God gammeldags moro, kalte en lytter programserien Show i Store Studio, og ba oss rydde plass i Arkivgull. Vi oppfyller gjerne ønsker. Fra november 1955, Show i Store Studio med Rolf Kirkvaag og Erik Diesen.

0: Jaha, med denne kjenningsmelodien så er vi i full gang i store studio. I kveld skal vi også ha en blanding av litt av hvert, og vi håper at vi kommer på den rette bølgelengde. I hvert fall er det fin stemning i salen, og kveldens hovedperson er naturligvis fru Norge, Edel Martha Nilsen. Men henne skal vi se litt nærmere på ut i programmet. Ja, jeg sa se. Vi skal nemlig i kveld, som et rent eksperiment, ha en prøvesending med fjernsyn her fra store studio. Sendingen i fjernsyn begynner litt før klokka 21.10, eller 21.10. Altså litt før 21.10. På radiomessen i Oslo er det fjernsynmottagere, og så vidt vi vet så er det også anledning til å se fjernsyn på Majorstua, i Fugts gate 68, på Jungstorget, i Grønland 8 og Bygdøy allé 8. Ellers er det jo flere forhandlere og private i og utenfor Oslo som har fjernsynmottagere, og hvis de kan få rigget til apparatet slik at interesserte får anledning til å se, så vil det sikkert mange sette pris på det. Sendingen begynner altså cirka klokka 21.10, men vi understreker at det bare er et eksperiment.
1: Og selvsagt så er radioprogrammet langt viktigere. I kveld skal vi la en god venn av lytterne begynne programmet. Det er Gustav Torrestad. Han er svensk statsborger, men som den verdensmann han er, så hilser han lytterne med bonsoir.

0: Ja, når vi først nå har åpnet med utlendinger, så kan vi like godt fortsette i samme sporet og invitere noen chilenere hit. De er fra Sør-Amerika, og de er fra Chile, som jeg sa. Det er det eneste land i Sør-Amerika hvor det ikke er opprør for tiden. Ja, og disse tre, de lyder så velklingende navn som Sur, Gatica og Astudillo. Is that right?
1: Exactly.
0: Jaha, og disse skal nu, ja, det er vel unødvendig å si at de kommer med en meksikansk rytme.
1: Thank you very much.

0: Ja, nå har jo disse tre chilenerne ført oss så langt av sted at vi like godt kan fortsette å reise, men denne gang i vår radioreiserebus. Det reiseselskapet som i sin tid startet på denne turen, det bestod jo av 12 000 deltakere. Svært mange er etter hvert falt av lasset, så i kveld er vi faktisk bare 3000 igjen som skal fortsette radioreiserebussen. De riktige løsningene denne gang, det var post 7, Alger i Nord-Frankrike, altså det som skrives Alger. Post 8, Kapp det gode håb, eller Kapp gode håb. Og post nummer 9, Eritrea. Altså disse apekattene, vet dere, hvor de vanligvis oppholder seg hen, de er i trea. Altså vi skal gjenta det. Post 7, Alger. Post 8, Kapp det gode håb. Og post 9, Eritrea. Det er naturligvis synd å måtte si farvel til såpass mange, men det er jo noe som heter at det går flere tog.
1: Og så kommer da oppgaven for de tre neste etappene. Den er formet som en særmelding, og postene 10, 11 og 12, de lyder slik. Reduser ypperste prestens hvilested. Det var en merkelig melding, men det er altså postene 10, 11 og 12, som lyder slik. Reduser ypperste prestens hvilested. Fristen for innsending av løsning har vi satt til onsdag den 23. november. Altså onsdag 23. november skal vi ha svar på 10, 11 og 12. Reduser ypperste prestens hvilested. Lykke til på reisen.
0: Og mens lytterne nå lar de grå cellene arbeide, så skal vi la Kjell Krane og Johan Øyan slippe løs Pål sine forskjellige høner på to flygler. Og så får vi høre hvordan det låter. Det er Kjell Krane som har arrangert hønsegården.

Jaha, vi har en liten oppgave til i dag i forbindelse med disse hønene til Paul. Hvis nå for eksempel Velhaven, Vessel og Wildenvei skulle ha skrevet Paul sine høner, ville resultatet antagelig blitt noe slikt som Sinkenhopp og Odd Brockmann har laget det. Og nå gjelder det altså for lytterne at de følger godt med i de tre versjonene, så kan de avgjøre hvem av de tre det er som har skrevet hvilken av de tre versjonene. Dette gjelder altså da diktene Velhaven, Vessel og Wildenvei. Det er sjansen til å vinne en vekkeklokke igjen, og den lyder omtrent slik. Det må jo være deilig å våkne til en sånn liten spinkelrøst, hvis man overhovedet våkner da. Nå skal vi om et lite øyeblikk ringe til en helt vilkårlig lytter, men vær altså da oppmerksom, dere som nå sitter og hører. Ha en blyant fremme også, så noter 1, 2, 3. Det dreier seg om Velhaven, Vessel og Wildenvei. Erik, vær

0: så vil jeg få lov til å si noe.
1: Nei da, su-di-di-di-di-reisen.
0: Nei, men du må holde det til manuskriptet, mann.
2: Si meg en ting, er det helt umulig til å få ha lite grann privatliv i fred?
0: All right.
3: Hva

0: Jaha. Mens disse karene har sunget, så er det kommet inn en ung mann her, som han har sagt han gjerne ville si noe til oss, før han, der, kanskje han er så snill og kommer inn. Jeg vet ikke, han er både fremad og oppadstrevende. Tør jeg spørre hva de vil?
1: Jeg hørte de tre diktene som ble lest opp her for en stund siden, om Pål og Tuppene.
0: Jaha.
1: Og nå vil jeg påstå at det jeg har skrevet er mye bedre.
0: Nå.
1: Nå skal vi høre.
0: Jaha.
1: Mine damer og herrer, mitt navn er Stemningsrud. Jeg er lyriker og skriver dikt. Jeg har rømt, jeg mener jeg har drømt om dette øyeblikk da jeg skulle få stå på en øm scene og deklamere ømme dikt som er født i en indre sjeletrang til fred. Sjelefred til trang. Trang sjel. Sufflør? Er ikke suffløren her? Mitt manuskript.
2: Takk for det, takk.
1: Jeg leverer alltid mitt manuskript til hjelpekassen. Om de da vil være så vennlige å hjelpe meg om jeg skulle bli satt fast, sitte fast. Eller snubble i stavelsene.
2: Ja, ja, bare begynn dit.
1: Takk skal de ha. Langt, langt, langt. Langt? Er det enda lenger, sjuflør?
2: Langt inne ved enden av kjernen hun satt og drømte så søtt. Ja,
1: en gang til.
2: Langt inne ved enden av kjernen hun satt og drømte så søtt.
1: Ja, ja, det var det, ja. Langt inne i kjernen hun drømte hun satt. Hun satt og drømte langt inni. Satt og kjernet sin drøm.
2: Langt inne ved enden av kjernen hun satt og drømte så søtt.
1: Ja, satt og drømte.
2: Satt og drømte ved enden av kjernen.
1: Med enden i kjernen.
2: Satt og drømte så søtt.
1: Hun satt så søtt. Satt og rømte så trøtt. Satt og så rødt.
2: Langt inne ved enden av kjernen hun satt og drømte så søtt.
1: Ja, det var det, ja. Og så går vi videre.
2: Småblomster spiret langs bekken som klukket og sang så bløtt.
1: Ja, takk, det kan jeg selv det.
2: Ja,
1: det. Småblomster klukket langs bekken som, langs spiret som blomstret så smått, langs sangen som...
2: Småblomster spiret.
1: Ja, småspiret var blomst som sang bekk, som var sang langs en klukk.
2: Langs bekken som klukket.
1: Ja, bekkene klukket. Langs blomster som sang spir.
2: Små blomster spiret langs bekken som klukket og sang så bløtt.
1: Ja, hørte dere det? Skjønt vidunderlig. Ja, det er som jeg skulle sagt det selv.
2: Og månen den skinte som sølv bak sky og alt var tyst.
1: En gang til.
2: Og månen den skinte som sølv bak sky og alt var tyst.
1: Ja, og månen den skinte og følte at fy. Månen ble sky bakom sølv som var sin.
2: Skinte som sølv bak sky.
1: Ja, ja. Og skydekket var til en måned. Ja, det var trist. Og sølvet var tyst som skinn.
2: Og månen den skinte som sølv bak sky, og alt var tyst.
1: Takk. Det var deilig. Så kommer det skjønneste, det gripeste.
2: Da reiste kvinnen seg i hennes unge og lengtende bryst.
3: Hva har du sagt nå?
2: Da reiste kvinnen seg i hennes unge og lengtende bryst.
3: Å, herregud.
1: Da reiste ungens kvinne seg. Da reiste kvinnens unge seg. Og lengtet etter bryst. Da reiste kvinnen etter.
2: Da reiste kvinnen seg i hennes unge bryst.
1: Ja, naturligvis. Da reiste kvinnen sitt unge bryst.
3: Og den store verden.
2: Så styrtet drømmen i hastig grus.
1: Ja, så drømte styrten nyregrus. Så drømte styrten i hast.
2: I tretoppen sitret det evige brus.
1: Hvordan er det du sitret i treet?
2: I tretoppen sitret det evige brus.
1: Ja, i tretoppen sitter en evige lus.
2: Nei!
0: Ja, nå har Gustav Adolf Hegg med god assistanse av Rolf Just Nilsen satt oss i den riktige lyriske stemning.
4: Så det er et spørsmål om vi ikke skal forsøke å holde på den stemningen ved å la Gustav Torrestad synge en melodi som muligens er kommet litt feil plassert i programmet, men dere skal ikke ta det så alt for bokstavlig. Det er nemlig Godnatt-valsen.

Har vi ikke det koselige nå, dere? Ja, de hadde koselige, ja. Ja, nu er det jo de mørke kortkveldene, eller de korte mørke kveldene som står for døren, og da skal vi altså da liksom begynne å lære litt å spille kort igjen og friske opp de gamle kortkunstene våre. Derfor har vi i kveld bedt en spesialist å komme hit opp og lære oss litt om bridge. Arvid Nilsen, vil du være så snill å komme inn og fortelle hvordan det skal gjøres?

Jeg aner ikke bridge, så tenk min skrekk for det en dag. Jeg rent tilfeldig kom til Hansen i et kortspillag, og før jeg rakk å protestere, satt jeg plantet pal, med ham og Obers Brombass, og så snippeskredder Dahl. Kølbertsen, sa skredderen. Petter Tupperud, sa jeg. Og Boke Tøffel til Brombass, da han brølte blei. Hansen sparket leggen min og visket til meg i. Da tok jeg 50 øre frem og startet han på si. Så sa han ta, og jeg sa jøss og ja, og dermed tok jeg både snipp og vest og jakka. Tenk deg, jeg skulle stokke gitt, så sa de andre tre på huk og tok opp kortene til sånn jeg slapp dem ned. Jeg fikk en nydelig dame, og jeg viste Brombass den. Det kan du gi deg sorten på, ikke gjør igjen. Plutselig sa Hansen pass, og Brombass han sa grang. Da sto jeg opp på stolen og ropte Bristol, så det sang. Mellom farver opp til Brombass. Lysegrønn, sa jeg. Da trodde jeg fordunner meg, han hadde dratt meg. De kan ikke spille sammen, så tiden var stille, mann. De må da si, gjør så godt jeg ikke kan. Og hver gang jeg hadde delt ut på i aftenbønnen litt kvikt, og håpes det var lykkes med å dele korten likt. Da Brombass tok frem kniven, ble både blek og rar. Jeg kløver deres hjertesam. Nåde, skrek jeg, spar. Snippeskredderen, som han ikke skjønte noe, den gangen stakket kløvekongen hans med hjerteko. Bruk et kort som gjeld, skrek Brombass. Jeg tok simpelt hen og la på trikkekortet mitt med fire klipp igjen. Og Brombass foreslo at skulle jeg spille noe, så skulle jeg prøve ballihatt og hypodomino. At Brombass la i vei med foredrag om tosk og stut, var et sikkert tegn på at alt den skinnet ble spilt ut. Og da hjerteknekk ble lagt, sa skredderen, det er Singleton. Nei, men så moro, sa jeg, jeg aldri før visst navnet på ham. Og Dahl var riktig hjelpsom, ta et stikk da, visket han. Og dermed tok jeg et i høven hos min sidemann. Vi er i faresonen, brølte Brombass fra seg selv. Jeg gjør seg navn, sa jeg, det har vært det hele kveld. Så velte en krakk, jeg så at Brombass sprakk. Da var det drukket mitt aller siste hvor det stakk. Ut gjennom døra, nedover trappa, ut på gata, opp i trærne og vekk. Jeg spiller, ikke bridge, men jeg ikke taler om det for meg.

0: do you have children?
1: I have two children.
0: Two children. Names?
1: My boy.
0: Your boy?
1: Boy's name?
0: Yeah?
1: It's Reidar.
0: Reidar. And your daughter is?
1: Toril.
0: Toril. Hvor gammel de?
1: Is Reidar 13.
0: Ja.
1: Og Toril 11.
0: 14 dager har hun tatt på en greie dette, va? Gakk hjem og gjør likedan. nå skal de høre, fru Edel Norge, at de vet jo at de skal bort og hygge dem og bare ha det koselig og sånn der borte i 10-12 dager og sole dem i Kalifornien og bade i et stillehav og spise middag med filmstjerner og sånn småtter de.
1: Ja.
0: Har de fått vite hva de skal gjøre der?
1: Nei.
0: Har de ikke det?
1: Nei.
0: Har de noe mot at Erik Diesen forteller dem det?
1: Nei, det er meget hyggelig.
0: Erik, bytt plass med onkel Rolf.
2: Da må jeg få lov til å holde meg til papiret, for det er faktisk en hel del. Som de sa selv, så skal de altså reise på tirsdag klokka 16, nærmere bestemt, og kommer da frem dagen efter, jeg tror det er 13:30 lokal tid om formiddagen til Los Angeles. Så er oppholdet nå blitt fastlagt til 10 dager. Oppholdet der borte. De returnerer fra Los Angeles den 26. og kommer hit søndag den 27. klokka 13:40 til Oslo. Men i mellomtiden så skal de jo ha opplevet en hel del. For det første så skal de bo hos en norsk dame der borte som heter Mrs. Jorheim. Hun er visst nok innehaver av et bakeri, men vi fant ut at det var en lur løsning at de bodde hos noen norske. Så er det blitt ordnet med besøk, blant annet i Hollywoods film- og fjernsynsstudio. Og det blir også arrangert en lunsj i Stjernenes kantine i et av de største filmselskapene der borte. Hører så godt ut?
1: Jo, veldig fint.
2: Så skal de selvfølgelig på rådhuset i Los Angeles og hilse på borgermesteren. Og på sightseeing i byen. Vi skal se blant annet på den spanske gaten Olvera Street og på Kina-byen. Og så er det et par turer utenfor selve Los Angeles, blant annet til San Diego og til badebyen i Palm Springs. Og det kan jo være godt i høstkulen med et lite bad, ikke sant?
1: Jo,
0: jo, men alt dette her, det går sikkert fint. Og om når det gjelder engelsken, så skal jeg gi dem et godt råd, får jeg lov til det?
1: Ja.
0: Det er at hvis de ikke vet hva de skal svare, så skal de telle til 21. På engelsk?
1: Ja.
0: Kan de det?
1: Ja.
0: Kan de det? Ja, men da gjør vi det. Og så hadde jeg lyst til å spørre dem om en ting til. Hvordan har mannen deres tatt dette?
1: Kjempefint.
0: Kjempefint. Er mannen like kjekk som dem? Unnskyld, jeg mener altså. Er han det?
1: Nei, han har vært veldig nervøs.
0: Har vært veldig nervøs? Ja. Det er det jeg sier. Det skal alltid gå utover mannen. Har de lagt merke til det? Uansett hva det dreier seg om, så er det altså mannen som skal trekke lasset. Er det ikke det?
1: Ser sånn ut.
0: Nå skal de høre. De skulle jo bare kose dem og ha det hyggelig, men vi hadde lyst til at de skulle gjøre et par ting for oss der borte. Har de noe imot det?
1: Nei.
0: Bare sånne små? Det er ikke stø. For det første så ville vi gjerne at de skulle prøve å oppsøke en familie der borte som tilsvarer den familien som de har.
1: Uh-huh.
0: Altså en familie som består av mor og far og to barn, hvor han da arbeider i industrien, og hun gjerne litt ekstra arbeid ved siden av husmoren.
1: Ja.
0: Og så undersøke hvordan de har det.
1: Ja.
0: Kan de greie det for oss?
1: Jo.
0: Så fortell det når de kommer tilbake hit.
1: Ja.
0: Og dessuten en liten ting til. De skal få $20,
1: ja.
0: Og så skal de gå på noe som heter supermarked.
1: Ja.
0: Og der skal de kjøpe en masse rare ting som vi ikke kan få kjøpt i Norge.
1: Nei.
0: Og da skal jeg bare gi et eksempel. De kan få kjøpe en erteboks, for eksempel. Når man trykker på den, så kommer det en erte ut. Noe i den stilen der.
1: Ja.
0: De skjønner hva jeg mener.
1: Ja,
0: kan de danse?
1: Og litt grann.
0: Skal vi prøve? Nei, det gjør vi ikke, hva?
1: Ikke nå.
0: Ikke nå, nei. All right, da vet jeg ikke annen råd enn at vi på vegne av alle lytterne ute i Norge får lov til å ønske dem lykke på reisen. Ha det veldig fint. Kos dem godt. Dette er da en hilsen fra norske lyttere. Kan jeg være så

0: programledere Rolf Kirkvaag og Erik Diesen.
1: Her NRK Nyheter klokken 14. En mann funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Han fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten en mann i 50-årene, som trolig har vært alene i båt. Konen hans fant ham livløs i vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Paul Bjelland. Røde Kors i gang med søk etter mannen som savnet etter et båtvelt i Sør-Aurdal i går. Ulykken skjedde på Søre Buvatnet. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandet politidistrikt, brukes det sonar og undervannsdrone til søket. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går. Han var alene i båten og fisket. Da følget på bredden så båten tippe. Israel skal ha angrepet mål i Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påståtte Hezbollah-angrep i Nord-Israel tidligere på dagen. I morges meldte Israel om et droneangrep nord i landet. De mener Hezbollah står bak angrepet,

0: flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok beslag i 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far Errol Musk på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten er tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia, etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt i brann.
1: Rapporterte Tonje Grimstad. Flere nyheter finner du på nrk.no. Disse nyhetene ble presentert av Otto Haug.
2: NRK PM+.
3: Forrige gang jeg og moderen var på ferie sammen var i 1982. Da fikk vi skabb, havna på forsiden av Aftenposten, og moderen ble lurt til å vise puppene sine til gamle doktor. Den historien kommer jeg tilbake til. Men våren 2025 er vi endelig på ferie sammen igjen. Og det her er den deilige lyden av Amsterdam sentralstasjon. Sollys treffer søyla av mur, og den slitte trillebaggen til moderen dras gjennom hallen.
4: Jeg tror vi skal ned her, jeg. Får du ned, eller skal
3: jeg
4: ned?
3: Jeg er verdensvant sønn som fører moderen og trillebaggen ut i sola.
4: Hva fint var det?
5: Ja, det er jo nydelig. Nei, Amsterdam.
3: Mens jeg ser på kanalbåter og søte hus, får moderen øye på en herja fyr som er helt neddopa. Han står midt ute på plassen med en slags pipe laget av plastflasker.
5: Det står noe ryker.
4: Ja, heroin.
5: Nei, det er hasj.
4: Hasj,
5: ja. Tenk deg det da. Det er lov, vet du.
4: Ja, det er lov.
5: Hva er bildet av den da?
4: Nei, det gjør vi ikke.
5: Jo.
4: Nei, men det er ikke.
5: Sammen med meg.
4: Nei.
5: Hvorfor ikke det?
4: Nei, det er litt sånn, det er litt ufint.
3: Mens jeg ser på han som trøbbel, ser moderen en veiviser som kan føre oss til nærmeste koffershop.
5: Han vet ikke hva vi kaffer som er for spørende.
3: Jeg tenkte vi kunne se Rembrandt på Riksmuseet, men moderen har andre planer.
5: Jo, fordi at altså, det er første gangen at jeg er i et land der det er lov å ryke hasj, og jeg skal se i koffershop, ja.
3: Og plutselig er hun en gira tenåring, mens jeg er streitingen som dilter etter. I am a passenger.
5: Skal se hvem får. Det
4: er gud. Er det 1,35 gram for en sexy red? Det er weed.
5: Ja, det er weed. Og her har du alle de forskjellige. Men hvordan det er sort av det, det vet jeg ikke. Det gjelder å sushi kjøpene ditt. Ja, ok, greit. Men da kjøper
4: jeg
5: her.
4: Da vet vi det.
3: Men målet for turen er ikke Sexy Red eller Yellow Sushi. Det er England og Newcastle. Der moderen levde sine første lykkelige barneår med studentforeldre fra solid borgerlig bakgrunn. Og store drømmer om fremtiden.
5: Jeg har jo bestandig sagt se Newcastle og siden dø, ikke sant?
3: Og på reisa dit skal jeg finne ut av hvorfor familien til moderen startet ut som rik, men endt i kaos. Først skal jeg bare få moderen helskinnet ut av Amsterdam.
5: Lukter godt.
4: Hva sa du?
5: Det lukter godt.
4: Ja.
3: Dette er sesong 2 av Skitbyen. Jeg heter Ole Martin Hafsmo. Episode 4. Hjelp, vi er på ferie.

0: modern nekter å fly. Så turen til Newcastle går gjennom halve Europa. Først med tog, så båt og tog, og så båt igjen.
1: Velkommen an bord, mine damer og herrer.
2: Ja, vi kaster loss.
3: Da fulgte man fyren som gjør det.
2: Ja, jeg har fulgt med, ja.
0: Modern ikke reisevant, og sitter limt til båt- og togvinduet.
3: Hva så du?
2: Ja, jeg tror det var Hegre.
0: Flott. Hun opptatt av fuglelivet i Tyskland generelt, og eføyen i Nederland spesielt.
2: Ja, mange.
0: Målet Harley Terrace 47, barndomshjemmet i Newcastle, der modern vokste opp med foreldrene sine, Laila og Leidulf. De ikke lenger med oss, men jeg ser tydelig spor etter dem begge hos modern. Beskriv Laila.
4: Mamma? Ja, altså, her snakker vi da verdens snilleste mennesker. Hun var tyng, og hun var veldig pen.
0: Lillebroren til modern Jo forklarer.
5: Mamma var jo født inn i en rik handelsfamilie på Nordfred med pølsefabrikk og stutteri og butikk og alt mulig rart. Hun var jo eldst, men hun var jente.
0: Barndomskompis til modern Uffen husker at Laila skilte seg ut i nabolaget i Trondheim på 60-tallet.
6: Og hun var helt annerledes enn andre, for hun var mye, egentlig litt mer finere da, i klær og sånn, enn de andre kjæringene da. Andre var med kjæringer som hadde forklær og pappeljotter, hva faen de hadde, sånn, ja. Og var litt tung i kroppen. Mens hun var liksom litt sånn modell, ja, elegant.

0: bare jord.
1: Faren Leidulf, også kjent som tannlegen som synger, kom fra rik bondeslekt, som eid blant annet storgården Hafsmo.
0: Det brant alglys i stua, og kroken var mørk.
2: Kan du beskrive Leidulf?
3: Nei, han var ubeskrivelig. Jeg var jo veldig glad i pappa. Ja, visste at det var 20 stykker inn på et rom, og så går døra opp, og så kommer Leidulf Hafsmo inn. Da så du bare han. Han tok over. Han elsket folk, vet du. Og spas og moro. Og han rålikte å være i sentrum der ting skjedde. Og så han hadde jo meg bestandig under vingen. Og det merker du.
0: Jeg husker godt det var sankthans tider. Og jeg hadde nettopp blitt konfirmert. Jeg møtte en av de små sylfider. Men kjærlighet er komplisert.
1: På begynnelsen av 50-tallet gikk Leidulf gymnaset på Nordfjordeid, og der traff en Laila.
0: Hun hadde svart skjørt med splitten frem, og dufta svagt av Nivea krem.
1: Da han kom inn på tannlegeskolen i Newcastle, dro de sammen dit. Laila ble gravid, de gifta seg i all hast i London, og så, i 1957, kom moderen.
3: Jeg husker at jeg syntes det var tårn på alle husene. På sånne rare ting. Ja. Jeg husker bakgården, jeg husker ingenting inni huset. Og så husker jeg jo turene frem og tilbake med Bremar og hva heter andre båten da?
2: Altså turene mellom Norge og...
3: Ja, Norge og... England gikk fra Bergen til Newcastle, og det har de selvfølgelig sluttet med.
4: Goedemorgen. Het is nu 9 uur en we verwachten om 9:15 Nederlandse tijd aan te komen in Newcastle. Dit is 9:15 Engelse tijd. Het autodek is gesloten.
1: Båten har fraktet oss fra Amsterdam og over kanalen om natta. Nå glir vi rolig langs østkysten og ser små landsbyer og ikoniske klipper. De er kanskje ikke like pen som klippene ved Dover, men vi blir likevel dypt imponert.
2: Ja, det er England.
3: Det er England. Det er bare å
2: grine. Blir du rørt?
3: Ja. Jeg savner dem som mamma og pappa. Nei, jeg må bare få grint ferdig. Sånn er det når man lever i nuet, vet du. Når man ikke er, når man er menneske, sant, ja? Så ser man at man skal leve i nuet.
2: Ja.
3: Hvor er det å ta med? For du tenker tilbake, og så ser du fremover.
2: Sånn,
3: og så lever du i nuet, sant, ja? Men å bare konsumere og bare være i nuet,
2: ja.
3: Jeg klarer ikke, altså.
2: Nei.
3: Nei.
2: Jeg føler du gjør det når du er på utsikket etter koffeshops i Nederland. Da lever du veldig nu.
3: Ja, veldig nu.
2: Da er det ingenting fortid eller fremtid. Da er det bare sånn, hvor faen er det jævla hafen?
3: Sitting in a sleazy snack bar, sucking
1: sickly sausage rolls. 3 døgn etter at vi dro fra Oslo, er vi endelig frem.
2: Ja, så er Newcastle.
3: Newcastle, Martin. At last.
2: At last?
3: At last.
2: Kunne ha flyttet på 2 timer, men... Det er sånn. Fuck on the time is all mine, all
3: mine. Fuck on the time is all mine. Det var lang kø. Det var lang kø.
1: En dobbeldekkerbuss råkjører oss fra havna og inn til byen. Could a copper catch a crooked coffin maker? Could a copper comprehend? That a crooked coffin maker is just an undertaker who undertakes to be a friend. Frem på hotellet har vi noen timer hver for oss, før jeg tar en tur innom rommet hennes.
3: Gud,
2: hvor mange
3: inntrykker
2: jeg
3: får her.
2: Masse inntrykker?
3: Masse inntrykker, det er store alpakka, altså. Ja.
1: Jeg har helt glemt at hun nesten ikke har bodd på hotell før.
3: Dette, jeg måtte jo først, så måtte jeg jo finne ut alt med rommet.
2: Ja.
3: Ja. Blant annet så hadde jeg ikke strøm, sant?
2: Nei.
3: Så det kan ikke stemme. Så fant jeg ut at du må putte den hele greia her oppi, ja, ved siden av døra for å få strøm.
2: Nøkkelkortet,
3: ja. Nøkkelkortet, ja. Så nå har jeg strøm. TV-en har jeg funnet ut av ennå. Den vet jeg ingenting om.
2: Fikk du lade av mobilen?
1: Modern har allerede rukket en gåtur, og den har gjort inntrykk.
3: Det var som gjorde så på at jeg ble her delesen forskjellige folk, og utrolig, og alle jobbet. Oi, godt humør og ditt og datt, og det var mulig rart. Helt fantastisk.
1: Som reiseleder er det min jobb å dempe entusiasmen med en fremdriftsplan.
2: Bare, planen er jo det at vi drar i morgen, så drar vi da for å se barndomshjemmet ditt.
3: Ja.
2: Så jeg tenker liksom at du skal få lov til å sove ut.
3: Ja.
2: Og så tar vi og tar en drosje dit, og så går vi da innover i det området, og så banker
3: det
2: vi, ringer vi på.
3: Det gjør vi.
2: Og det kan jo slå fullstendig feil. Det er jo ikke sikkert at de ringer. Det kan være sur
3: og
2: alt.
3: Ja, de kan være borte. De kan sur og grønne til alt mulig rart.
2: Det kan være at du får...
3: Du snakker.
2: Ja, ja.
3: Den anledningen så tenkte jeg at du kanskje burde tatt med en blomsterpost, sånn at hvis den ringer på, bare sånn... Men det er kanskje teite også, vet du.
2: Ja, og du vet aldri hvem som...
1: Før vi tar kvelden, er det en ting jeg føler jeg må ta opp med moderen.
2: Det er første gang at vi er på ferie sammen, ja. Siden at vi dro til Oslo den gangen,
3: ja, ja,
2: og havnet på forsiden av Aftenposten,
3: ja, ja.
2: Og fikk skabb. Husker du ikke det? Havnet på forsiden.
3: Ja, den gangen, ja. Herregud, da var du 6 år, du.
2: 5 eller 6,
3: tror jeg. 5 eller 6, ja, tror jeg, ja. Husker du når vi spilte frisbee nede på den Ekebergsletta? Det var helt fantastisk, for det var så mye hippie der, som vi lå i telt og alt mulig gjorde dem.
2: Ja.
3: Og du var med, og Svein Åge var med, og jeg var med. Det dukket opp, jeg tror det var 100 frisbeer til slutt på sletta, der alle sentret til hverandre.
2: Ja.
3: Det var som helt sånne reunion-greier, og du aner ikke, vet du, det var helt utrolig også.
2: Så du husker alle den... Du husker alle de frisbeene?
3: Ja.
2: Vet du hva jeg husker? Og det var en del av mitt såre minne, for jeg husker at jeg aldri kom meg til Legoland.
1: Planen den gangen var å dra til Legoland i Danmark. Jeg hadde fått mitt eget Legoland-pass og gledet meg et halvt år. Vi forlot Trondheim i den sennepsgule tyske bobila våres fra 60-tallet. Jeg så for meg store lekebyer og biler bygd av Lego. Men så tok pengene slutt da vi kom til Oslo.
3: Ja, jeg husker det.
2: Skjønte at jeg kommer aldri til Legoland.
3: Aldri til Legoland, nei.
2: Og så husker jeg at også var vi da der, og så...

0: lekte vi med noen rom, eller er det på romunger og sånn?
1: Ja. Ja, for det var denne familien, de hadde familietreff på Ekeberg.
0: Ja.
1: Og det var fantastisk. De spilte jo trekspill, det var og alt mulig, og det var musikk hele natt. Da gjennom, vet du, på romfolket.
0: Mm.
1: Og så fikk vi skab.
0: Ja, og det tror jeg vi fikk fra dem.
1: Romfolket, nei.
0: Oh, nei.
1: Nei, det var fellesdusj der, vet du.
0: Ah.
1: Ja.
0: Jeg, også, nei, jeg var bare det. Men jeg husker at, at jeg hadde, det var bare veldig tydelig tanke om at jeg skulle ned i Legoland, og så havna vi tilbake til henne med skab.
1: For en skab, det vet
0: Og det er for,
1: barndom.
0: Ja, for en barndom. Og det er forrige gangen du og jeg var på ferie sammen.
1: Det er forrige gangen vi var. Det her er tragisk.
0: Og så kom vi på forsiden av Aftenposten. Det var ironien. Husker du ikke hvorfor vi havnet på forsiden av Aftenposten?
1: Fordi vi hadde hanomag, og så var vi trøndere, var det?
0: Ja, det var at vi var nordmenn som hadde valgt å feriere i Norge.
1: Å?
0: Men vi hadde jo ikke valgt å feriere i Norge. Vi skulle jo... Vi skulle jo til Danmark.
1: Jeg vet hva god til Danmark.
0: Som om ikke det var nok, hadde legen til modern, gamle doktor en litt alternativ måte å påvise skabb på. For han fikk deg til å gå frem og tilbake for å se om du hadde skabb.
1: Topless. Topless og greier. Og ja. Gå av hva Liten, tjukk, gammel lege.
0: Det gikk mange år før hun innså hva legen hadde gjort.
1: 20 år etterpå så kom jeg på trappa, hva faen, hvorfor måtte jeg gå frem og tilbake over gulvet? Altså, når jeg hadde skabb. Og da, vet du, faen, han lurte meg. Da først gikk det opp for meg. Jeg snakket om å være tregen ut av.
0: Men, er det lov å spørre? Men førte da til å være ute etterpå?
1: Nei, jeg synes, altså, han var da bare en vanlig griskatt etter meg selv. Ja, men var det liksom 1-0 til han?
0: 1-0 til han?
1: Ja, han gjorde i dag, så han brød.
0: Etter alle inntrykkene og skabb-historien, så føler vi oss nesten som en bonusepisode av Tore på sporet. Presently we'll have a pint or two together, everybody do the thing. Vi tar kvelden, mens vi lurer på hva neste dag bringer av barndomsminner.

0: Endelig dagen kommet.
1: Hallo.
0: Drosjen skal ta oss til en bydel i utkanten av Newcastle. For å kvalitetssikre at vi har korrekt adresse til barndomshjemmet, har vi tatt med hvert vårt dokument.
2: Hva var adressen igjen?
0: Jeg har bestefar sin selvbiografi. Modern har nekrologen hans fra tannlegeforeninga sitt medlemsblad.
3: Harley Terrace 47.
2: Ja.
3: I bydelen Gosport, ja.
2: Det var det 47, det var 27.
3: 47.
0: Og det er kanskje litt sent i eventyret, men det er her i drosjen vi oppdager det katastrofale. Selvbiografien nevner en adresse, og nekrologen en annen.
2: Harley Terrace. Her står det 27. Jeg tror det står 27 i den der boka. Ja, her står det 27.
3: Hvor er det feilene da? I nekrologen eller i...
2: Man skulle vel tro at det er riktig i biografien. Og så har han skrevet feil i nekrologen.
3: Ja.
2: Eller nå ble jeg usikker.
3: Ja, nå ble jeg usikker, ja.
0: Modern ringer reguleringstannlege Børge Johansen.
4: Ja, Berit.
0: Leidulf sin bestevenn og studiekompis.
4: Ja, må du? Og så lurer vi på, er det nummer 47 eller er det nummer 27? 47, tusen takk.
0: Ja, Børge har klisterhjerne og redder dagen. Laila og Leidulf sine år i Newcastle var i bra tid. Modern beskriver ekteskapet deres med et begrep jeg ikke har hørt før.
5: De kalte det et evig studentekteskap. For de var som andre. Altså, det var så nøye, sant? Ja, vi kan sette oss ned, og så kan vi spille litt gitar, og så kan vi kose oss litt grann, sant? Og... For de hadde så fint til å begynne med.
0: De bodde i et toetasjes britisk murstenshus i et rikt område. Og der holdt de hoff og festivitas.
5: Og pappa kjøpte en plant i brennvin og styrevesen hvis det skulle være fest i sønt, og nå skulle være fest, og da var det hjemme i Highley Terrace, eller der de bodde, i sønt, og alle kom dit, for det ble et sånt trekkplass der. Og da underholdt pappa første timen, men så forsvant han gikk og la seg, og dermed så tok han mamma av meg. Presently we'll have a pint or two together, everybody do the thing.
4: Harley Terrace. Skal deg, Martin.
2: Ja. Her er gata di, Modern. Her er gata di. Det var veldig fint her, da.
4: Veldig.
0: Gatene og husene er utpreget britisk. De ligger på rad og rekke med små, søte porter som fører inn til haga på fremsida.
4: Det er 43 går. Vi skal til 47.
2: Ja.
4: Du spinner meg. Der er det. 47.
2: Altså her?
6: Hello. Hello. Sorry for disturbing. We come from Norwegian Public Radio.
0: Vi som åpner er i begynnelsen av 60-årene.
6: House was this house.
7: This house?
6: This house.
7: Really?
0: Hun bruker cirka 20 sekunder på å gå fra svært skeptisk til ivrig omviser i eget hus.
7: It's fine. The floor is very cold. Yeah, yeah. I haven't got the heating on, so it's a very cold house.
6: Yeah, yeah.
7: It's come through to here.
6: Yeah, yeah.
7: It's a brighter room.
6: Oh my God.
7: I don't know. This would stop here.
4: You see, my mother and father, he wanted to be a dentist.
7: Okay.
4: This was after the war, you'd see. Mm-hmm. Then I was born.
7: So you were born in this country?
4: Yes.
0: Modern har holdt engelsken sin varm ved å daglig se med hjertet på rette sted.
4: I could have an English passport.
7: Yeah.
4: And I could have a Norwegian-born British.
0: Vi går ut i bakhagen.
5: Helen.
7: Yes.
5: Helen.
0: Og modern kjenner seg heldigvis igjen.
5: Yeah. Jeg husker et område som var helt firkantet. Og en eller annen plassen befant seg noe kull.
2: Ja. Men her var det i hvert fall at Laila og Leidulf har da rett og slett festet.
5: Her har de festet.
2: Ja.
5: Der bodde de med katta i hvert fall.
2: Ja.
5: Ja.
0: Helen har bodd her i 27 år.
1: I'm a sort of social scientist, so social geography is my thing. Yes, so social mobility, social issues, and particularly for me, it's housing and community, neighborhood is my subject.
0: Du professor i sosialgeografi og har forsket på degrowth og det å bo enkelt og redusere ressursbruken. Helen gjorde feltstudiet sitt i fristaden Kristiania.
1: I was a research in residence there for a little
0: while. Moderen jo også professor på degrowth på sitt vis. Og når Helen og moderen snakker om degrowth og feminisme, så blir det toppstemning.
1: I'm embarrassed because I've accumulated a lot of stuff. But I do try to it more.
4: That's very nice. You are a lady after my heart.
1: Well, you know, it's
4: a woman power.
1: Yeah.
2: She liked that one.
1: Well,
4: Women power.
0: Jeg vet ikke hva vi ventet oss, men vi ventet oss ikke Helen.
1: Yes.
2: Thank you very much.
1: Yes, thank you. Well, thank you. Have a safe journey back.
4: Thank you.
2: Bye-bye.
4: Det var en helt utrolig dame.
2: Ja.
4: Et
2: fyrverkeri.
4: Det var jo helt klart fyrverkeri, og hun likte Kristiania, du.
2: Ja.
4: Ja.
2: Hasj, et slags...
4: Ja, sammenhengende tema nå på Jeres.
2: Ja. da nådde du målet ditt.
4: Ja, nå kan jeg dø.
2: Nå kan du det.
4: Vi tar et bilde, og så må vi vel gå.
2: Ja.
4: Først skal jeg ta meg en røyk.
2: Fikk du noe emosjon? Følte du deg til noe emosjonelt?
4: Nei.
2: Nei. Kult. En bitteliten emosjon, eller?
4: Nei.
2: Ok.
0: Så forlater vi Harley Terrace 47, akkurat som moderen og foreldrene en gang gjorde, sommeren 1960. De flyttet tilbake til Norge og Trondheim, og inn i et splitter nytt borettslag med plenty barnefamilie. Moderen elsker å bo i blokk.
4: Det var en sånn spirit, og alle sammen hadde jo mødrene sine hjem. Utrolig trygt. Går det an å ha en bedre barndom enn meg. Som har sluttet brått selvfølgelig når vi flyttet i dere fancy huset opp, dere granhaugene opp, dere hølet.
0: Og så flyttet de, bort fra barndommens grønne borettslag til nybygd enebolig.
4: Da sluttet happy days.
2: Hvorfor flyttet dere?
4: De hadde jo da i løpet av den tiden opparbeidet seg en viss peng, ikke sant? Og det gikk bra med landet, og ferdighusene kom, ikke sant? Og da begynte jo alle fedre og mødre å se seg om etter en skikkelig plass å bo, ikke sant?
0: Jeg har alltid følt at moderen misliker eneboliger, og tenkt for meg selv at det hippiene jeg som snakker. Men nå forstår jeg at det stikker dyper. Etablert i eneboligen, så endrer ting seg.
8: Men etter hvert så ble det en del kaos i heimen.
0: Moderen har nå tre søsken, Anders, Lars og attpåklatten Jo. Dette er Lars, som er 4 år yngre enn moderen.
8: Det var fasjonable tannlegeball. Damerne og offiserfruene, for pappa var jo også offiser, kom jo dit med ikledd hvite handsker og sidekjoler, og vi måtte stå velstriglet ute i gangen med vasskjema hår og hilse gjestene velkommen. Og det som skjedde der, det var det at dessverre så ble det kanskje en og annen konjak for meget.
4: Da var jo hun syk da. Hun var jo veldig deprimert etter den fødselen med en Jo. Ja, hun snudde døgnet. Klarte ikke å gjøre noe.
2: Nei.
4: Hun satt bare i en stol. Han var jo tannlege, nyetablert, ikke sant? I Trondheim med egen praksis. Han var jo på jobb hver eneste dag. Og så var det jo greit da, etterpå da, vet du, å fære seg en tur opp og frati og spise pizza eller etter andre, og så ta seg noen øl, ikke sant? Og være sosial og sånn. Så hun ble på en måte mindre og mindre sosial, og han ble mer og mer sosial.
2: Mm.
8: Det hadde jo
4: jeg... Hun hadde ikke enkelt, altså. Nei. Og da når man ikke har det enkelt, vet du, da er det veldig lett å ty til... Hun begynte å ta seg øl og sånne ting, ikke sant?
8: Det førte vel egentlig til at... Altså, vi måtte jo alle, vi tre, men vi måtte jo på en måte lære oss å klare oss selv, på en måte. Og det, da ble det jo faktisk slik at din mor, Ole Martin Berit, hun fikk jo rollen som mor I huset. Så det var jo, det husker jeg jo så vel, det var jo hun som ordnet ut med ja, måltider, klesvask og at jeg hadde rensket ørene. Sånn at...
9: Hvor gammel var moderen da?
8: 13-14 år. Ja. Så er jo hun evig takknemlig da, for at hun tok hand om restene på en måte.
0: Laila og Leidulf skilles, og søskenflokken splittes.
10: Den dagen mamma tok med seg meg og reiste med fred, så fikk jeg en stor bukett med røde roser av en pappa. En rose for hvert år de hadde vært gift. Så han satt nok igjen ganske knust.
0: Lars og Jo blir med Laila til Nordfjordeid, og Berit og Anders blir hos Leidulf I Trondheim. Laila og Leidulf starter på ny frisk. De blir aldri kjæresta igjen, men har likevel litt sterkt bånd. Mormor Laila blir familiens klartenkte kommandosentral. Jeg husker hun ofte satt der med telefonen ved sin side. Altid I strålende humør. Mens har lest på blodige grøssere og tygd grønn dent. Leidulf og Laila ringtes ofte. Og når han til slutt skriver sin selvbiografi, den som har fulgt oss på reisa til Newcastle, så kaller han den nettopp Sir Leidulf og Lady Laila. Det tar oss 3 døgn å dra tilbake. Modern jo mulig enda bedre humør.
5: Ja. Jeg
0: vet ikke om det på grunn av barndomshjemmet, eller om hun bare sjeleglad for å snart være hjem. I Oslo følger jeg hun og trillebaggen til toget.
2: Hvis jeg tar rullebaggen her...
0: Når vi tar farvel, så sier han noen ting jeg stusser over.
2: Vil du ikke så? Ha det bra.
5: Takk for meg. Kill them all.
0: Kill them all. Moderen ikke voldelig, så jeg tror det hennes måte å si «Stå på, gutten min». I hele mitt liv har jeg følt at moderen den som må reddes. Men I løpet av reisa har jeg skjønt at det moderen som redder alle andre. Toget drar mot Trondheim. Jeg går motsatt vei, mens jeg smiler og tenker på moderen. Kill them all. Du har hørt Skitbyen 2. Serien laget med Ole Martin Hafsmo, konsulent Solveig Vedø, lyd etterarbeid Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad, redaksjonssjef Ragna Nordenborg, redaktør Egil Sundborg. En spesiell takk til hele familien Hafsmo Vågen og Nilsen. Og ekstra takk til Snåsa Lars, som har bidratt til at Aksel I dag har verdens beste døgn.

0: NRK Nyheter klokken 15. Et SAS-fly på vei fra Gardermoen til New York måtte snu og returnere til Norge. Flyet snudde på grunn av en indikator hos pilotene som varslet om en mindre utfordring med vanntanken ombord, sier pressesjef i SAS, Øystein Schmidt, til TV 2. Flyet var utenfor Bergen da det snudde kursen. En mann er funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Han er fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten er en mann i 50-årene som trolig har vært alene i båt. Konen hans fant ham livløs i vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det har blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen er fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Pål Bjelland. Tre personer skal være drept og seks skadd etter israelsk angrep mot Beirut, ifølge libanesiske myndigheter. Israel skal også ha angrepet mål i Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påstått Hizbollah-angrep i Nord-Israel tidligere på dagen. Militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV 2 sier at det er høyst usikkert om dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høiby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høiby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene,

0: det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Bilder og video delt av den britiske marinen viser spesialsoldater som firer seg ned på skipet fra militærhelikopteret. To britiske fregatter var også involvert i aksjonen. Skipet blir nå midlertidig ankret opp ved sørkysten av England. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: NRK P1+.

0: Klokken 16, her NRK Nyheter. Irans hovedforhandler skriver på X at det nå umulig å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept i et israelsk angrep på Sør-Beirut i morges. Angrepene kommer midt i innspurten av fredsforhandlingene mellom USA og Iran. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere i år. Donald Trump meldte i går at en intensjonsavtale kom til å signeres på søndag, på hans 80-årsdag, men Iran har avvist at avtalen kommer til å signeres i dag. I dag fyller Donald Trump 80 år og skal blant annet feire med cage fight. Donald Trump ligger an til å bli den eldste presidenten i USAs historie, men flere amerikanske politikere over 90 år, det forteller USA-ekspert Sofie Høgestøl.
1: Vi må huske at USA er et enormt stort land, det 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på politiske system og komme inn i kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt i delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt i lokalpartiet ditt. Du en av de mektigste personene i delstaten din, og da det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt i kongressen, de kan sitte der i mange, mange ti år.
0: Hvis du skal ut og reise med fly i sommer, så må du passe på, for flere europeiske flyselskap innstiller tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg, så det smart å satse på egenberedskap. Det sier Odd Roar Lange, som reiseekspert i Dagbladet.
2: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre, de store flyplassene, det der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du godt forberedt har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger og ikke bare på kortet, så har du med medisin kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
0: SAS-flyet på vei fra Oslo til New York, som måtte snu, står nå på bakken, og det mange Norge-supportere ombord, men det to dager til kamp, så alle tar forsinkelse med ro, det sier en NTB-journalist som ombord. Problemet med vanntanken var årsaken til at flyet snudde, og det var blant annet ikke mulig å spyle ned i toalettene. Pressesjef i SAS, Øystein

0: Rørende til en mor med Alzheimer i 15 år. Har laget 140 podcastepisoder om tema og kaller seg nå for demensfluencer.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Marianne Danielsen, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan har du det?
2: Du, jeg har det veldig bra. Sånn privat så har jeg det veldig, veldig godt. Sånn på vegne av sårbare grupper i samfunnet. Litt bekymret, men også håpefull, da, må jeg si.
0: Mm. Man kan få det bra igjen.
2: Ja, faktisk. Man kan få det bra igjen.
0: Ja. Det litt viktig å vite det også.
2: Det veldig viktig å vite, fordi det noen ting med, altså vi mennesker jo ganske tilpasningsdyktige, men vi må kanskje gjøre en ekstra innsats for å få det bra igjen da.
0: Ja. Du sitter her i dag, snart 50 år.
2: Du skulle du virkelig si det.
0: Du var den, du sa det, jeg skal reise bort, sa du. Skal faktisk helt til Japan. Så det blir en slags feiring det altså, men jeg vil skru klokka litt tilbake i tid, i 2009.
2: Mhm.
0: Da var du 32.
2: Mm-hmm.
0: Hadde en treåring.
2: Ja, hadde en gutt, Mathias.
0: Mm. Var du gravid på dette tidspunktet?
2: Ja, jeg var vel gravid på... Hadde akkurat startet egen virksomhet sammen med to gode kollegaer.
0: Ja.
2: Og bare et par måneder inn i den virksomheten så ble jeg gravid, altså.
0: Ja. Ja. Organisasjonsutvikling, eller hva var det?
2: Ja, det het jo, selskapet het Engasjert Byrå, så det, og innenfor der så handlet det om utvikling av kultur, strategi, kommunikasjon, ledelse, altså det å jobbe med å få bedrifter til å ta vare på menneskene.
0: Ja, mm. Og du var en duer, skjønner jeg. Altså, sånn det, du starter ikke din egen bedrift når du har en treåring og et barn i magen, uten at du har liksom stå på vilje.
2: Nei, jeg nok i overkant engasjert, altså engasjert byrå i seg selv. Du hører jo at det energi, det energi her. Og så har jeg en gjennomføringsevne. Ikke så veldig risiko. Altså, jeg ser ikke så veldig mye risiko med ting. Jeg prøver heller, og så får vi se hvordan det går.
0: Ja, hva det verste som kan skje? Liksom?
2: Ja, det faktisk en av tingene jeg pleier å si. Hva det verste som kan skje?
0: Men hvordan så du det på fremtiden?
2: Nei, jeg så ikke så langt frem. Jeg tenkte at nå gjør vi noe som gøy og noe som viktig, og så kjører vi på, og så ser vi hva som skjer.
0: Mm.
2: Og det her var også finanskrise, husk det var det i 2008-2009, så det var ikke noe optimalt marked å starte opp i heller, egentlig.
0: Men noen ser muligheter.
2: Ja, det gjør jeg nok.
0: Året etter, 2010, så får moren din Alzheimer-diagnosen.
2: Mm.
0: Hva? Hadde du noen, altså, mistenkte du det?
2: Nei, vet du hva, jeg tenkte faktisk ikke så veldig mye på det, eller så ikke noe tegn da, men i etterkant, og det er noe som jeg tror mange kjenner seg igjen, i etterkant så kan jeg se tilbake på at det var hendelser. Det var for eksempel...
0: Var dere tett, og så var dere mye sammen?
2: Ja, vi var ganske mye sammen, vi flyttet jo hjem fra Oslo til Trondheim for å være nær min mor. Ja. Altså, jeg jobbet i Oslo og bodde i Oslo mange år.
0: Fikk barn og flyttet hjem.
2: Yes, ja. Lurt med meg en østlending. Og, så det var liksom... Nei, det var... Jeg var nær mamma, ja.
0: Ja, hvem var hun?
2: Mamma, vet du.
0: På det tidspunktet,
2: altså hun sosial, empatisk, veldig røys, ga mer av seg selv enn hun hadde, liksom. Hun var... veldig sånn sosial i forhold til arrangert fester og moro og skrev sanger og var litt sånn på trøndersk så ble vi si farskatt vet du hva det?
0: Nei, jeg vet ikke hva det
2: er. Det er når du er litt sånn rampatt
0: sånn,
2: litt sånn rampatt mor, sånn glimt i øyet og tøyse og tulle og, men også har liksom alvor
0: og full jobb
2: og vært et forbilde for meg i forhold til at hun har jobbet hele mitt siden jeg har vært født, og broren min også da. Så hun har reist rundt i Europa, kjøpt inn varer og vært selger. Og, en sånn skikkelig, skikkelig kul mamma, liksom.
0: Mm.
2: Mm. Snill. Mm. Og det første jeg merket, eller første, når jeg tenker tilbake, så var det at hun sto foran en minibank og ikke husket koden sin.
0: Mm.
2: Og så ringte hun og var helt fortvilet over at hun ikke husket koden sin.
0: Ja, for hun ringte deg.
2: Ja. Og da prøvde jeg å roe ned og si at det er kanskje den beste. Liksom. Og det kan du jo, jeg kan huske, glemme den koden selv.
0: Mm-hmm.
2: Så,
0: er man litt overarbeidet og sliten, så kan det jo
2: flippe. Ja. Så det som også skjedde var liksom

0: det skjedde litt flere ganger. Og så fikk jeg et sånt øyeblikk av hukommelsestap. Og da var det, da lærte jeg at det var et lite tia, altså et lite hjerneslag hun hadde hatt da, for da dro jeg med til legen og sånn, og da fikk jeg vite at hun hadde hatt det.
1: Ja, men hvordan ringet hun da, sa jeg husker ikke?
0: Ja, hun ringte og sa at hun fikk på en sånn illebefinnende, husker jeg hun kalte det. Ja. Ja. Og da fant vi ut at det var et hjerneslag da. Ja. Og det har jeg altså skjønt i etterkant at henger sammen.
1: Med det?
0: Mhm.
1: Når var dette her da?
0: Det måtte ha vært kanskje 2008-2009. Ish, da.
1: Ja. Men likevel, til tross for det, så gønner du på å starte bedrift og tenker at dette går bra.
0: Ja, jeg jo ikke noe bekymret type.
1: Nei.
0: Jeg går ikke rundt og bekymrer meg for ting. Så da startet jeg opp, og det var veldig, veldig gøy. Men så ble jeg jo selvfølgelig gravid, og måtte være hjemme i fødselspermisjon. Kanskje litt kortere enn planlagt, og så gikk det, altså Caroline da, min datter hadde, jeg tror ikke hun var mange måneder når jeg ble kalt inn på en legetime sammen med mamma da. Og forhistorien til det er egentlig at mamma på jobb trivdes veldig godt med sine oppgaver.
1: Hva gjorde hun?
0: Da jobbet hun med, hadde blant annet regnskap og prosjektledelse og litt sånn type ting.
1: Mm.
0: Og så hadde de innført et nytt regnskapssystem på jobben. Og det klarte ikke hun å forstå. Og hun var veldig god på regnskap, men hun klarte ikke å skjønne liksom, mekanismene i det her nye IT-verktøyet. Da.
1: Nei, hvor gammel var hun da?
0: Nei, gud, nå spør du jo veldig... Skal vi se, her var jo i 2010 da.
1: Ja.
0: Så...
1: Rundt
0: 50... Nei, 60... 61, 62, 60 år da.
1: Ja.
0: Og da hadde han en sjef som ikke var spesielt god. Som ble bare sint på over at ikke hun skjønte.
1: Mm.
0: Og fikk dårlig mestringsfølelse selvfølgelig i det der. Og ble leise over at jeg ikke forstod og ikke klarte. Gikk til legen. Og kjente nok på en sånn følelse av å mislykkes på jobb.
1: Mm.
0: Og det har jeg aldri gjort før, så jeg tror det var litt tungt.
1: Mm.
0: Og da sykemeldte legen for at hun var så sliten og deprimert. Og det var da jeg vet jo ikke hva som foregikk inn på det legekontoret, men jeg tror legen sikkert har sagt noe om at du kan bli med på et forskningsprosjekt, så skal vi sjekke ut hva det her er.
1: Mm.
0: Det jeg fant ut når jeg har vært kalt inn på det møtet på St. Olavs Hospital Trondheim, var jo at det var en kognitiv utredning
1: som
0: handler om å sjekke hvordan står det til med hjernen i forhold til kognitive ferdigheter, altså demensmistanke da.
1: Mm.
0: Og det tror jeg ikke mamma forstod helt, for jeg tror ikke hun kom til å takke ja til det der visst at hun hadde visst hva det var. Men det som kom ut av det var jo rett og slett at vi ble da kalt inn på legen sitt kontor, og en nevrolog der, veldig dyktig dame.
1: Fikk du beskjed om å være med, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk en innkalling til det møtet.
1: Det er ikke så vanlig.
0: Men vil alltid ha med en pårørende hvis at det...
1: Ja, men sånn ellers? Altså
0: ja, nei. Nei, jeg har ikke vært med på noen andre møter enn med mamma. Nei. Og da husker jeg hun legen kikket meg i øynene, eller kikket mamma i øynene først, og sa at Greta, da, som mammaen min het, du har diagnosen tidlig fase Alzheimer. Og så kikker legen på meg, og så sier hun, og du, Marianne, du er din mors nærmeste pårørende. Og da var det vel ingen av oss som egentlig skjønte helt hva det betydde. Så da ble mamma helt still. Og jeg begynte å stille spørsmål. Og stille spørsmål, hva kan vi gjøre?
1: Mm.
0: Og da husker jeg legen sa fem råd. Og det ene var, hun sa til mamma at Greta, du må slutte å røyke. For mamma røyka. Og så sa hun, og så må du komme opp i puls tre ganger i uka, du må trene. Og så må du spise sunn mat. Feit fisk. Husker jeg at hun spesifikt sa, det er liksom sitt fast i hjernen min, at det var feit fisk. Så det spiser jeg veldig mye da, skjønner du. Og så var det... stimulere hjernen din, lære deg noe nytt, fortsette å lese kryssord, lese avis, og så videre. Og så var det det å søve 7-9 timer om natta.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er podcaster, forfatter og hva skal man si, demensfluencer Marianne Danielsen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. du fortalte akkurat om det første legebesøket. Og du får høre da, du pårørende. Hva tenker du da?
0: Jeg skjønner ikke hva det betyr der og da.
1: Nei.
0: Jeg forstår ikke det begrepet.
1: Fordi moren din som sitter ved siden av deg.
0: Hun jo egentlig for meg frisk på mange måter, sant?
1: Ja.
0: Så, og så går vi jo ut fra det møtet. Og når jeg ser liksom tilbake i bakspillet, så tenker jeg, ok, her sender du ut en mamma da, eller en kvinne på 62 år, ung, med demens, og hennes datter, som på starten av, har nettopp fått sitt barn nummer to i småbarnsfase, og så det ingen støtte, det ingen oppfølgende legetime, det ikke noe apparat rundt som skal veilede og hjelpe, og det en dødelig diagnose, og en diagnose som du blir fortert å ta fra deg kontroll over eget liv og identiteten din.
1: Men skulle du ønske at alt det blir sagt med en gang, og så foran moren din og foran
0: deg? Nei, men jeg skulle ønske at det var et støtteapparat der.
1: Ja.
0: For vi går ut derfra med bare et telefonnummer og skal klare oss selv.
1: Ja, hvor går det nummeret?
0: Det en ressurssenter for demens.
1: Ja.
0: Der du kan ringe inn og spørre spørsmål hvis du har, ikke sant?
1: Hva gjorde du så? Hva det første du tenker og gjør?
0: Nei, det første jeg gjør er at jeg sier til mamma, nå går vi på kaféen som ligger på en kjip sykehuskafé, du vet. Går dit, setter oss ned, og så sier jeg til mamma, mamma, hva kan jeg gjøre for deg nå? Hva trenger du nå?
1: Hvordan tok hun det da?
0: Nei, hun sier, vet du hva det er? Dette her, vil jeg ikke at noen skal vite. Jeg vil ikke at jeg og du skal snakke om det heller. Og da skjønner jeg at, ok, det her skal være en hemmelighet.
1: Ja.
0: Det her utrolig altså hun skammer seg.
1: Ja.
0: Masse skam.
1: Hvorfor det? Hvorfor det, tror du?
0: Fordi den sykdommen nettopp er så uforutsigbar, og tar fra deg den her kontrollen og identiteten, og du forandrer deg, ikke sant? Og det er så flaut.
1: Ja.
0: Fordi at vi snakker ikke om at det en sykdom, altså det her jo 2010, sant? Det en stund tilbake i tid, det litt bedre nå, men snakk ikke om det som en sykdom, men snakk om det som om folk blir rar, de blir ikke seg selv lenger.
1: Nei, for hun visste godt hva Alzheimer var.
0: Ja, fordi min mormor hadde også demens.
1: Ja.
0: Kom jeg på, etter en stund.
1: Ja.
0: Jeg har liksom ikke lagt dem to sammen, men jeg bodde sammen med mormoren min mens jeg studerte i 2 år, og da husker jeg at mormor gjorde så mye rare ting. Og da ringte jeg hjem til mamma, og så sa jeg at du, nå har mormor gjort det her og det her. Og
1: hva da, for eksempel?
0: Åh, jeg vet ikke om jeg kan si det på radio, egentlig. Det var litt sånn uhygieniske ting, da. Som er litt sånn ekkelt å tenke tilbake på. Men, og da når jeg ringte mamma og sa det, så sa mamma sånn, ja, men du skjønner det, Miranda, at mormor, hun senil. Åh, ja. Ja, ok, da skjønner jeg. Jeg visste ikke hva det betydde, men jeg tenkte at det var en forklaring. Hun er senil. Så for meg så hadde vi jo opplevd det før.
1: Ja. Hadde morningen da gått gjennom den prosessen med sin egen mor?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi snakket jo ikke noe om det, sant?
1: Nei, for det var også hemmeligholdt.
0: Ja, det var liksom, det her er jo enda lenger tilbake i tid, det her er jo på slutten av 90-tallet. Da snakket man jo heller ikke om det her. Så det er en veldig underkommunisert sykdom, som folk er veldig usikre på hvordan de skal håndtere og snakke om.
1: Du sa at ved siden av deg i stolen, også på det legekontoret, da tenkte du at moren din som satt ved siden av deg var frisk.
0: Ja, altså, hun kjørte jo bil, hun bodde jo alene, hun hadde jo liksom alle aktivitetene sine i den form at hun der og da var jo litt deprimert, så hun var jo litt isolert, men hun var jo for meg frisk.
1: Når begynte du å tenke at legen hadde rett?
0: Ja, vi gikk gjennom liksom uforutsigbar fase, kanskje de første 2-3 årene, hvor jeg bare måtte være observant liksom, på hva som foregikk. Men jeg skjønte at nå var alvorlig feil når, og det her er også kjipt å si på radio, også, men det var når mamma begynte å lukte vondt. Igjen så har jeg på hygiene, sant? Og så begynte jeg å tenke på hvordan skal jeg snakke med mammaen min om at hun lukter vondt, og hvorfor gjør jeg det? Er det for at hun jeg dusjet ikke, og etter hvert så skjønte jeg at nei, hun ikke dusjet, eller krev at hun tror at hun dusjet. Hun kunne gå inn, hun kunne klære seg klærne, og gå inn i dusjen, og såpe seg inn, men ikke skru på vannet. Ikke sant? Og gå ut av dusjen igjen, tørk det. Hun kunne, når hun vasket klær, så putta klærne inn I vaskemaskina, satt og la inn vaskemiddel og alt, men satt ikke på maskina, åpna maskina etter et par timer, hang opp klærne, sant? Så ikke ble klærne vasket, og ikke ble kroppen dusjet. Og da, og hun røyker I tillegg, ikke sant? Da sier det seg selv at etter en stund så blir det her illeluktende og dårlig hygiene.
1: Ja.
0: Men hvordan... Og da var det sånn, da strevet sånn med akkurat det der, hvordan skal jeg snakke med min egen mor om det der? Det var kanskje det første vanskelige, synes jeg.
1: Hvor ofte, altså etter at du fikk den beskjeden at du pårørende, gjorde det noe med deg som datter og nærmeste? Altså sånn, besøkte du den oftere? Ringte du oftere?
0: Ja, jeg var nok mer... Det var noe som du skrudde på en sånn beredskapsknapp.
1: Du fikk et tredje barn på en måte?
0: Ja, ikke med en gang, men det var liksom sånn, jeg trykket på en knapp I meg selv, og tenkte at ok, nå må jeg være litt på, nå må jeg være litt, følge med litt mer. Følge med på alt det som foregikk I livet hennes da, ikke sant? Og også når jeg så at hun ble så deprimert og isolert, så får jeg jo dårlig samvittighet for at hun ikke har det noe bra også, ikke sant? Vennene hennes, det blir sånn at noen får den tidlige fasen med demens, jo den her fasen hvor man gjentar seg selv. Hvor man kanskje sier, når ringer veldig mange ganger, skal si den samme tingen, ikke sant? Og da kan både jeg da, og også vennene hennes, kanskje, og dem I nær familie, kan bli sånn, nei, men nå ringer du for fjerde gang I dag, og sier akkurat det samme, Greta, det her, sant? Når mamma fikk den påminnelsen der, gang på gang, fra folk rundt seg, så slutta... Jo, da trakk jeg jo seg tilbake, for jeg ville jo ikke ha den påminnelsen på den her Alzheimer-diagnosen hver gang hun snakket med noen. Så det var etter hvert liksom så gikk det over I en sånn kaos-fase.
1: Tenkte, altså, når man får den Alzheimer-diagnosen, eller demens-diagnosen, så tenker man seg at minnet kommer til å forandre seg gradvis, uvisst hvilket tempo, Og personen man kjenner blir jo mer og mer borte. Tenkte du også sånn, dette kanskje de siste årene jeg har mulighet til å liksom være sammen med mamma, eller slår ikke det igjen?
0: Jeg tror jeg jo, I utgangspunktet som jeg sa, jeg er jo veldig sånn løsningsorientert.
1: Ja.
0: En sånn positiv, kanskje litt sånn naiv optimist da, tror jeg.
1: Ja.
0: Som tror hele tiden på at det skal gå bra. Og jeg tror nok at det min måte å håndtere også ting I livet som vanskelig.
1: Du hadde andre ting å holde på med da?
0: Ja, ikke sant? Det småbarnsfase, det min egen virksomhet. Jeg satt I masse styreverv og drømme frivillighet. Og, altså, hverdagen min var bare full av alt mulig slags spennende ting. Og så kom det her på toppen. Og så skjønte jeg ikke helt at det her kom til å ta overhånd på et eller annet tidspunkt. Eller at jeg ikke klarte å håndtere livet mitt. Når det ble det her kom på toppen da. Fordi den diagnosen og den situasjonen den bare eskalerer, ikke sant? Og tar mer og mer plass.
1: Når det tok det all plass?
0: Det tok all plass desember 2019.
1: Ja, ja, altså 9 år senere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da hadde det tatt helt overhånd. Da var jeg husker det så godt at det var da, fordi jeg hadde hatt et oppdrag. Jeg jobbet jo med kommunikasjon og strategiutvikling, og da hadde jeg en ledergruppe en hel dag, og jobbet med dem. Og så skulle jeg kjøre hjem derfra, fra den dagen. Og så når jeg på vei hjem, så ringer jeg til en kollega for å snakke om hvordan dagen har vært, og så husker jeg ingenting av dagen. Jeg husker ingenting jeg har gjort. Og han spør meg, og jeg sier, jeg husker ikke. Og så sier han, det her alvorlig hvis ikke du husker hva du har gjort I dag. Dagen etter måtte jeg ringe til kunden og spørre hvordan gikk det I går. For jeg husker ikke på det. Så sa hun, det gikk kjempebra. Så tenkte jeg, hæ? Så det var sånn, da hadde jeg rett og slett ikke vært til stede I den dagen. Jeg hadde bare gått på automatikk antageligvis. Og da, det der var dagen før mamma skulle tvangsflyttes på sykehjem. Og da var helt sikkert hele kroppen min og hodet mitt på et helt annet sted. Så kom den jula og hun fikk plass på sykehjem til slutt Og da, da snakket vi om tvangs... Hun var tvangsflyttet.
1: Hva skal til for, å, for at... Altså, hvorfor ble det det siste? Altså, hvordan blir det sånn at ja. Man velger å... Nå må du tvangsflyttes.
0: Det skjer fordi, for det første, at mamma ikke vil selv.
1: Mm. Var det fremdeles da hemmelig?
0: Ja, jeg, altså, ja, det var ikke noen mange som visste om det,
1: nei.
0: Så det liksom at hun ikke ville, og fordi at jeg hadde ingen, altså jeg prøvde å få systemet rundt til å se at det var ikke forsvarlig at jeg bodde hjem lenger. Altså da må du snakke med legen, altså fastlegen hennes, ergoterapeuten hjemme i tjenesten, altså NAV, altså de her...
1: Ja, for alle var da var alle involvert.
0: Ja, men alle var jo ikke, altså alle var involvert en og en, men ikke snakket ikke sammen, og for at vedtaket skulle komme, så måtte de snakke sammen. Og da fikk jeg dem til å komme hjem til mamma for å se hvordan hun hadde det, til slutt da. Jeg jobbet ganske lenge og koordinerer det her. Og når de først kom dit, og så hvordan hun hadde det, så kom tvangsvedtaket dagen etter.
1: Hvordan hadde hun det?
0: Nei, hun klarte jo ikke å ta vare på seg selv. Og det visste jo jeg.
1: Ja.
0: Men jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg hadde jo ikke noe hjelp for, liksom, til å forstå alvoret. Da.
1: Og, som på, som nærmeste, nærmeste pårørende da, når du da besøker din mor og ser at hun klarer ikke å ta vare på seg selv. Hvordan det? Altså, vil du da... En, jeg tenker jo en del av en vil jo antageligvis flytte inn og være der hele tiden.
0: Ja. Og det... Ikke sant? Det kunne jeg tenkt, eller kunne jeg tenke at må jeg det nå? Men samtidig så har jeg to små barn, eller to barn, har liksom... mine egne greier også. Mm. Og så er jeg egentlig, jeg stoler egentlig på systemet.
1: Mm.
0: At dem skjer når nok er nok.
1: Hva skal til for at nok er nok? Hvor ille snakker vi?
0: Nei, da vet du ikke forskjell på dag og natt, for eksempel. Vandre til alle døgnets tider, til ringe til alle døgnets tider, får ikke i deg mat, spiser kanskje mat som har gått ut på dato, blir syk. Og orienteringsevnen er bort og hun vet ikke kjenner kanskje ikke igjen alle lenger redd for hjemmetjenesten som kommer innom låser døra kjefter og blir sint fordi det som skjer er jo at mamma ble jo redd hun er jo utgangspunktet livredd for den sykdommen og så blir den frykten Frykten går over i noen, jeg tror frykten går over i usikkerheten etter hvert når man ikke klarer kognitivt å forstå hva som foregår rundt seg, sant?
1: Mm.
0: Så det mye frykt og mye følelser som hun ikke klarer å sette ord på. Så det jo bare et virvar, et kaos av masse greier som foregår.
1: Mm.
0: Og når jeg da i beredskap 24 timer i døgnet har vært det kanskje de siste 3-4 årene, så er det ganske heftig.
1: Ja, da, ikke.
0: Og jeg er jo datter. Ikke sant? Jeg bodde 7 minutter unna med bil men jeg har tenkt mye på dem som er ektefelle og som bor sammen i det her kaoset
1: det mange av de og det 100 000 med demensdiagnoser i landet og over 400 000 pårørende følte du deg alene?
0: veldig
1: ja.
0: Ja. Jeg har følt meg veldig, veldig alene og når mamma ble lagt inn, hørte ikke det, men hun fikk da den plassen. Så da brøt jeg jo totalt sammen etterpå.
1: Hvorfor det?
0: Jeg var helt utslitt. Jeg husker jeg gikk til legen min, fortalte om denne, den jobbhendelsen.
1: Mm.
0: Og hun sa til meg bare at Marianne, du er helt emosjonelt utbrent. Du er helt ferdig. Du må ta en pause.
1: Mm.
0: Du er syk med deg her og nå. Liksom. Og det var veldig godt at hun sa det. Fordi jeg hadde tenkt den tanken selv, og det litt rart, fordi jeg jobbet mye med coaching og mennesker, og så det ikke på meg selv, at jeg var der.
1: Mm.
0: Og så merket jeg jo at for hver gang jeg var innom mamma, for da hadde hun kommet på sykehjemmet, og hver gang jeg kom innom, så var hun så sint på meg. Fordi det var min skyld, at hun var der.
1: Mm. Det visste hun altså?
0: Ja, ja, det visste jeg. At det her er Marianne sitt verk.
1: Ja.
0: Og sinne, frustrasjon, gråting, og hver gang jeg gikk, så sa jeg at når du går nå, så hopper jeg til gjennom vinduet, for jeg vil ikke leve noe mer. Jeg vil ikke være her. Og da, så det å være på besøk var jo helt forferdelig den starten her.
1: Ja.
0: Og så kom covid. Her i 2020, sant? 7. mars. Og så stengte Norge ned. Og så var det sykehjemmet som

0: sa egentlig da i sine lovregler, sine regler at nå kan du ikke komme på besøk.
1: Nei.
0: Og det var en befrielse for meg. Det høres sikkert helt sprøtt ut å si det, men det var så godt
1: ja.
0: Å få en pause. Og da var jeg sykemeldt. Og da fikk jeg noen måneder å ta meg igjen på, hvor jeg kunne sove og bare slappe av. Og det var da jeg skrev den første kronikken, eller jeg skrev en artikkel i Adresseavisa, min lokalavis, om Alzheimer, om pårørenderollen.
1: Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi at det var akkurat som om ting landet i meg. Og jeg kjente på både sorgen og erfaringer, og jeg klarte endelig å sette ord på ting, for at jeg hadde liksom fått hvilt litt.
1: Ja.
0: Og når den stod på trykk, så fikk jeg altså så mye tilbakemelding. Ikke for at den var så god, den her kronikken. Det var mer det at plutselig så var det andre pårørende som fortalte at de sto akkurat det samme som meg.
1: Mm.
0: Og da var første gang jeg tenkte, hæ, er det alene?
1: Hadde du prøvd å ringe det nummeret du hadde fått? Altså, du fikk jo et nummer fra legen.
0: Ja, jeg gjorde det. Og jeg var på et forsøksvis på et sånt pårørende kurs.
1: Ja.
0: Men mamma var ung med demens. De som var der var veldig, veldig mye eldre. Det var liksom, vi var på helt forskjellige planeter i forhold til behov.
1: Mm.
0: Så jeg følte at det passet meg ikke. Det funket ikke for meg akkurat det jeg var på da. Og så har jeg jo møtt, jeg har møtt veldig mange flinke folk underveis. Fine, flinke folk innenfor helsevesenet og folk som har peeling.
1: Mm.
0: Men ingen systematisk oppfølging av denne prosessen.
1: Det at moren din skyldte på deg,
0: mm.
1: og det at du tenkte at det var befriende med covid på et vis,
0: mm.
1: for da ble du tvunget til å bare ta vare på deg selv litt.
0: Mm.
1: Det er fullt forståelig, absolutt, men er det også dårlig samvittighet involvert?
0: Du aner ikke hvor mye dårlig samvittighet det er.
1: Ja.
0: Masse. Jeg har fremdeles dårlig samvittighet.
1: Hvorfor det?
0: For jeg tenker på alt jeg kunne, skulle, burde ha gjort, som kanskje har gjort ting bedre.
1: Hva da?
0: Nei, tatt dem med på mer tur, hadde dem, altså, sånn som du sier, kanskje vært sammen med dem som bodde litt hjem til dem, eller gjort dem tryggere, visst liksom, hvordan skulle jeg ha vært enda tryggere for hun da.
1: Men du ble jo utbrent av dette her, ja. Så er det en rasjonell tanke egentlig?
0: Nei, for jeg tror noe som jeg vet mer, så vet jeg at jeg aldri kunne ha gjort nok. Altså, du kan aldri gjøre nok. Nei. Man må gjøre det utifra sitt egne forutsetninger.
1: Var det, altså, etter at moren din ble innlagt, tvangsinnlagt, var hun fremdeles moren din noen gang? Eller var hun helt en annen?
0: Nei, hun var det, men hva skal jeg si, hun i første fasen der, hvor hun var sur, hun var redd og frustrert og leise, det var frykt. Da var det vanskelig.
1: Ja.
0: Så gikk det kanskje et års tid før hun roet seg. Og ble liksom roet seg på det stedet skjønt mer av liksom, her skal jeg bo. Og hadde hun innredet hele rommet hennes med deler av leiligheten. Altså puttet liksom en fjerde av leiligheten inn på det rommet sånn at hun skulle være kjent.
1: Mm.
0: Jeg og broren min, vi tok og lastet inn 200 av Gretas Greatest Hits på en sånn radio, på en spiller, en sånn MP3-spiller, sånn at når du løftet på en sånn klaff, så spilte Cliff Richard og Vikingerne og Jens Bok Jensen og du vet, Nora Brokstedt. Sånn at hun hadde liksom musikken som hun var så glad i. Og hadde alltid med blomster, for hun jobbet med blomster og frø og jord og sånne ting. Veldig glad i blomster. Så jeg prøvde å fylle dagene hennes og de møtene vi hadde med ting som hun var glad i.
1: Hadde du så merket at det gjorde en endring?
0: Ja. Fordi, og det her forsker jeg på.
1: Ja.
0: Etter hvert når jeg fikk komme litt ovenpå, så begynte jeg å forske på hvordan kan jeg få frem mammaen min. For hun var jo bort på mange måter, sant?
1: Ja.
0: Men jeg kunne, hvis jeg hadde med tulipaner da, og satt dem på bordet og visste dem til at her er tulipaner, mamma. Så begynte hun å synge den der tulipaner fra Amsterdam, som er en sånn sang som hun sang, ikke sant? Da kom den. Hvis jeg hadde med... det er en sånn kjekk som heter tyske skiver. Jeg vet ikke om du vet hva det er. Det er en sånn julekake.
1: Mm-hmm.
0: Så den kommer egentlig bare til jul. Hvis jeg hadde med den, så, og hun tok et tygg av den, så plutselig kom jeg på en sykkeltur med faren sin ut på Fosen utenfor Trondheim.

0: Fordi da brukte de å sykle til en sånn bakeri som bakte tyske skiver. Mm. Og den historien kom hver eneste gang hun tygde i en sånn tysk skive. Mm. Så det var det å få klart liksom, å trigge frem mammaen min. Og en av en litt artig ting var mamma har alltid skrevet du vet, sånne konfirmasjonssanger, den røde, nei, rosa sangen og sånt, ikke sant? Jeg har skrevet veldig kleine sånne sanger til alle mulige slags jubileer og sånne ting. Kjempekreativ, utrolig flink.
1: Ja.
0: Og så skulle datteren min konfirmere seg i fjor. Og på våren der, så var jeg innom mamma, så sitter jeg og snakker med henne, så sier jeg at ja, husker du hvor... Nei, jeg sier sånn, du er så flink til å skrive sang, mamma. Kanskje vi skal skrive den konfirmasjonssangen til Caroline sammen, jeg og du nå, og begynte liksom å dikte med og spontanrim og sånn, for hun er kjempegod på spontanrim, da. Og da sitter jeg bare siden av etter at jeg snakket om alt det der, og plutselig så synger hun et helt vers, hun. Av en sang som hun spontanrime der og da, handler ikke nødvendigvis om Caroline og konfirmasjon, men det handler litt om forskjellige ting i livet hennes da, om veninna, om sydentur, om og det var sånn, og jeg bare tenkte sånn, se der, hun er inne der, og akkurat det fikk jeg filmet, og det er et helt fantastisk minne, fordi det forteller meg om at hun var så syk, men likevel så spontanrime, altså hun laget en sang på direkten. Fordi det var en av hennes store ferdigheter, liksom.
1: De øyeblikkene der.
0: Mm.
1: Gjør de det verdt alle de besøkende av sinne og gråt og sånt?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Helt åpenbart. Og hver gang... Men så jeg var sånn bestemt på at hver gang jeg gikk inn der, når jeg kom tilbake i balanse selv, da, ikke sant, har overskudd til det her, så var jeg sånn, i dag så skal jeg... Vær der og vær til stede og prøve å lure frem mamma. Enten med noe godt å spise, eller en blomst, eller musikk, eller du vet. Og det var... Da hadde vi gode øyeblikk sammen.
1: Du mistet moren din i fjor.
0: Mm.
1: Da etter 15 år med denne sykdommen.
0: Mm.
1: Hvordan er det?
0: Nei, jeg har jo mistet... før, altså jeg har jo mistet mamma for lenge siden.
1: Mm.
0: Jeg husker det, noe av det som jeg merket gikk først, eller gikk kanskje ikke først, men det følelsen min da, av hva som gikk først for meg, det var jo empatien. Altså omsorgen overfor meg som datter.
1: Mm.
0: Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd underveis, skulle fortelle om det. Det skjønte jeg ikke. Hun forstod ikke. Hun ga meg ingen klem, hun ga meg ingen forståelse, vi kunne ikke snakke om det. Og da skjønte jeg at jeg mistet mamma gjennom altså empatien hennes.
1: Mm.
0: Så jeg mistet nok på veien der et sted mellom 2018 og 2020. Kanskje før det også. Men, så for meg så var jo rollen snudd. Jeg var jo mammas omsorgsperson plutselig, skjønte jeg jo. Eller ikke plutselig, men noen sakte overgang da. Så bodde jeg jo 6 år nesten på sykehjem. Det er ganske lenge.
1: Mm.
0: Og jeg tror, jeg har jo en sånn idé om at hun var liksom i vigør da, så lenge, fordi at jeg nettopp stimulerte henne på så mange ulike måter underveis der. Hun hadde jo et sanserom liksom inn på rommet sitt der. Så jeg tror det har noe med saken å gjøre, men når hun, altså når sånn Alzheimeren, den har en lei tendens til å kortslutte ting i fysisk og psykisk i kroppen, så den slår av mekanismene. Og det var jo mange mekanismer som var slått av. En av dem var at hun hadde inn sånn kateter. Hun kunne ikke gå på do, så hun hadde kateter. Og det resulterte i mange urinveisinfeksjoner. Urinveisinfeksjon er aldri bra å ha. Det liksom gjør at sykdommen går fortere fremover. Og i fjor sommer så fikk jeg vite at hun hadde fått en urinveisinfeksjon igjen, og den var alvorlig. Hun hadde sluttet å spise og sluttet å drikke. Og da skjønte jeg at ok, nå... Det her, så alvorlig har det aldri vært før. Og da satt jeg ved senga hennes i 2 uker. Og første uka så hadde jeg taleevne. Og når jeg kom, altså når jeg var der, så vet jeg at hun kjente at jeg var der uten at hun kjente meg igjen. Men følelsen min var at hun skjønte at jeg var der.
1: Mm.
0: At hun var tryggere når jeg var der. Og jeg lå jo opp I senga hennes til slutt. Og hadde med meg en jodbella, en høytaler som jeg spilte musikk på. Og den første uka var som sagt talevne. Uka, så gikk det I uka, så mistet den. Men det som var så sprøtt da, det var jo at hun kunne fremdeles synge. Så når jeg spilte musikk, så kunne vi synge sammen. Og nynn. Så vi hadde liksom kommunikasjon selv om hun ikke hadde språk. Og det å fortelle meg veldig mye om kraften I den musikken. Og så har jeg jo lært I ettertid at, eller jeg lærte undervist da, men at den musikken du hører på mellom du 13-14 år, par og 20, det den musikken som sitter lengst, det der du har mest minnene knyttet til. Mm. Så var jo den musikken jeg spilt. Og da fikk vi liksom kontakt selv om hun var, ja, lå for døden da. Mm.
1: Skal vi spille litt musikk?
0: Oh, ja.
1: Du har med en låt din mor var veldig glad I, Nora Brokstedt, som synger Det som skjer, det skjer.
0: Ja.
1: Skal vi bare høre?
0: Ja, hør den. Ja.

0: skjer, det skjer.
1: Ja, du fikk Nora Brokstedt som sang Det som skjer, det skjer her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig demensfluenser Marianne Danielsen. Kaller deg demensfluenser, eller du kaller deg selv det?
2: Du, det var faktisk ikke jeg som har funnet på det ordet. Det var noen som kom til meg og sa at du er sånn der demensfluenser, du, Marianne. Så tenkte jeg sånn, ja vel, det kan jeg godt være.
1: Vi har jo vært snakket om før musikken her hele egentlig sykdomsforløpet til moren din, som gikk bort i fjor etter da 15 år med demensdiagnosen. Det som har skjedd underveis der og også etterpå er at du har jo gått fra å være pårørende til å bli en som står på barrikadene for demenssyke. Du nevnte jo denne kronikken du skrev i Adresseavisa, og så har du gitt ut en bok. Ikke lett å glemme. Og laget en podcast som har nå... Hvor mange episoder har du laget til slutt?
2: 143 tror jeg er på nå.
1: Ja, hvor mange skulle det være?
2: 6-8 stykker, tenkte jeg. Ja,
1: men det, vi var jo innom her helt i starten, at du er en dame med pågangsmot, som du ikke tenker så mye konsekvens, du bare gønner på. Men hva er det som fikk deg til at dette her gikk fra at du var pårørende til at du ble en talsperson for dette her?
2: Det startet jo med egentlig den her lille lappen med det telefonnummeret som vi fikk når vi gikk ut av den legetimen med mamma.
1: Ja.
2: For den, det er ikke nok å få et telefonnummer.
1: Nei.
2: Og etter hvert så skjønte jeg at jeg trenger hjelp, vi trenger hjelp. Og så tenkte jeg sånn, hva har jeg lært da i løpet av dem? Da var det sånn, det her var noe i 2023 eller noe, tror jeg. 22-23, så begynte jeg, hva er det jeg har lært egentlig per nå? Jo, det er den her, hva som ligger i den her emosjonelle belastningen gjennom hele det her løpet. Og så hadde jeg en god kollega og venninne som hadde vært gjennom akkurat det samme. Og så var det vi to som satt sammen, Hilde Merete Klungerbo heter hun da, som har skrevet boka sammen med meg, så satt vi sammen og snakket om pårørenderollen og hvordan det hadde vært. Og så sa vi at nå har jo vi egentlig blitt litt sånne eksperter vi nå, på pårørenderollen. Og mye av det handler om selvomsorg da, hvordan ta vare på seg selv, sånn at vi skal klare å ta vare på dem vi er glad i, ikke sant?
1: Hva kan man da gjøre?
2: Åh, det er mange ting da. Ja. Men det handler jo om å sette noen grenser, det handler om å finne pusterom, det handler om å ta seg igjen, det handler om å være i balanse, ikke sant? Det er sånn, litt sånn elementære ting i livet, men det handler om å ta vare på sin egen mentale helse.
1: Ja. Hva skulle du ønske at du hadde gjort annerledes?
2: Jeg skulle ønske at noen hadde fortalt meg akkurat det her, som vi har skrevet om i den boka, når jeg sto der i 2010 og ikke visste opp ned på hva jeg skulle gjøre.
1: Ja, hva da?
2: Nei, nå går du inn i en uforutsigbar fase. Da kan det og det og det her skje. Nå går du inn i en kaosfase. Nå vil det her skje. Mm. At du er litt forberedt. Vær litt mer forberedt. Det skal jeg ønske.
1: Opplevde du at at systemet er lagt opp sånn at man blir litt sånn overlatt til seg selv, og at man får for mye ansvar som pårørende?
2: Absolutt. Jeg svarer på det.
1: Ja.
2: Mm. Og det her er jo 15 år siden jeg gikk inn i det. Men det er jo fremdeles sånn at det finnes ikke noe systematisk system, altså systematikk på hvordan du blir fulgt opp når du får denne diagnosen.
1: Mm. Det er din mor eller far eller din kone eller mann.
2: Mm.
1: Du må fikse det.
2: Ja, de sier vel ikke akkurat du må fikse det, men de sier ikke... Nå skal vi hjelpe deg gjennom det her. Det er ingen som sier det. Det finnes selvfølgelig noen som opplever det også gjennom... For det finnes ildsjeler, det finnes noen gode demenskoordinatorer, det finnes noen hukommelsesteam rundt omkring i kommunen, men all statistikk tilsier at jeg tror det er 5-6% som får god hjelp. Og røsten er ganske overlatt til seg selv.
1: Hva slags tilbakemeldinger har du fått da, på boka og podcasten?
2: Jeg får så mye tilbakemelding. Boka din er jo, det er jo en sånn emosjonell støtte, egentlig. Mens podcasten din tar jo for seg veldig mange ulike perspektiver, ikke sant? Jeg snakker med forskere i forhold til håp, ikke sant? Vi må ha håp for at det her, vi skal finne en kur.
1: Mm.
2: Jeg snakker med leger som jobber med diagnostisering og og som kan si noen ting om, altså gi litt sånn forutsigbarhet i hva er det neste. Og så finnes det forskjellige diagnoser, ikke sant? Demens er et paraplybegrep for veldig mange ulike demensdiagnoser, og noen er forferdelig kjip, skikkelig krevende diagnoser. Som en av dem som heter Lewy Body Demens, der hallucinerer du. Der kan skje for deg at det står en bjørn, en grizzlybjørn inne i studio her nå, og du tror at det faktisk er det. Hva blir det da? Du blir livredd, sant? Sånne ting skjer i hjernen da. Og det å være forberedt på at sånne ting kan skje, det er jo leger som hjelper meg med å lage sånne type episoder, og så snakker jeg med andre pårørende. Og så snakker jeg med helsepersonell som står under dårlige forutsetninger på jobb, ikke sant? Og skal prøve å gjøre en god jobb, men har ikke tid. Kanskje mangler kompetanse. Og så er det også

0: altså gode historier, ikke sant? Suksesshistorier, ting som funker veldig, veldig bra.
1: Hva det da?
0: Nei, det kan være et, sånn for eksempel i Trøndelag da, så har vi et veldig, veldig bra kurs for, på, altså for unge med demens. Og du vet at du kan få demens. Hvor gammel du er?
2: 44.
0: Ikke sant? 45 det yngste jeg har hørt om. Så fem, når du 45 og får demens, så det ganske mange andre ting som inntreffer i livet ditt, i forhold til enn når du 83 da,
1: mm.
0: ikke sant? Du står, du kanskje far, du har jobb, du har masse forpliktelser, og plutselig så endrer livet ditt totalt. Da trenger du noe annet enn hvis du 87.
1: Mm.
0: Så det et kurs for pårørende til pårørende og de unge med demens, som et kompetanse, helsekompetansekurs. Det et helt fantastisk kurs, som hjelper deg å mestre livet.
1: Det at moren din sa til deg sånn, vi må holde det hemmelig.
0: Mm.
1: Hvor vanlig det? Får du inntrykk av?
0: Det vanlig, men det under utvikling.
1: Ja.
0: Det stadig flere som tør å stå frem og fortelle om diagnosen.
1: Hvorfor det viktig, tenker du?
0: Å si fra?
1: Ja.
0: Fordi du kan aktivere hele nettverket, familien, arbeidsgiver, alt rundt, og så kan du leve tilsvarende normalt i ganske lang tid.
1: Ja, på en annen måte.
0: Ja,
1: ja.
0: Men også i starten, sånn som hvis vi hadde fått hjelp i starten her til å, at noen hadde sagt til mamma og den Greta, nå må du være åpen om det her, fortell det til kjæresten din, fortell det til vennene dine og jobben din og arbeidsgiveren din og sånn.
1: Mm.
0: Så får du litt hjelp og så får du litt støtte. Og så hadde mamma kommet og sagt, nei, det vil jeg ikke. Nei, men da skal vi hjelpe deg med det, Greta. Vi skal hjelpe deg sånn at du kommer dit. Og da hadde mamma garantert hatt et så mye bedre liv. De første 6-7 årene er jeg helt sikker på. Det har vært helt annerledes for både meg og hun.
1: Ja.
0: Så det, akkurat det spørsmålet du stiller der, det jo litt av grunnen til at jeg gjør det jeg gjør nå.
1: Mm.
0: Vi må åpne opp og snakke om det.
1: Så det at du har skrevet denne boka, laget i podcasten, men også at demenskoret har gått på TV.
0: Ja, kjempeviktig.
1: At det har blitt et annet fokus på det. Har det gjort noe med skammen?
0: Ja. Det har gjort at man viser det frem, ikke sant? Man ser, man forstår at det en sykdom, det ikke noe, det ikke det. Det en sykdommen som tar over det.
1: Mm.
0: Og jeg fikk jo i starten, for jeg la jo en del videoer av mamma og meg, ikke sant? Hvor vi kommuniserte på gode dager.
1: Mm.
0: Og da kunne jeg få kritikk, mest positive tilbakemeldinger, men du vet jo hvordan vi mennesker når vi får kritikk, det synes vi jo, jeg synes i hvert fall det vanskelig, men i hvert fall på sånne ting. Og da var det sånn, hvordan i all verden kan du gjøre det der mot mora di og vise frem i en sånn sårbar situasjon? Hvor jeg alltid argumenterte med, vi har nødt å vise frem denne sykdommen. Det en sykdom, det ikke mammaen min, det en sykdom. Vi kommer til å få mer av igjen. Vi har nødt til å vise den frem, hvis ikke så klarer vi ikke å snakke om det. Så jeg følte at saken var viktigere enn mamma og meg, da.
1: Mm. Det jo, regjeringen skal jo snart legge frem demensplan 2030,
0: mm.
1: Som er da hvilken plan, altså hvordan vi som samfunn og statsapparat skal forebygge demens, men også lage et mer demensvennlig samfunn fra egentlig i år til og med 2030.
0: Jep.
1: Og du har jo blant annet et opprop på din side, nettside,
0: mm.
1: som handler om noe av det samme, men hva tenker du er et demensvennlig samfunn?
0: Det er et samfunn der, men, altså, der man ikke, der man skjønner, forstår hva sykdommen er, forstår hva demens er, klarer å snakke med mennesker som har demens, og deres pårørende uten at det føles vanskelig og unaturlig.
1: Ja, for det rammer jo 100 000 nordmenn.
0: Ja, og vi vet jo at i 2050 så er det hva det er, at dobling,
1: ja,
0: ikke sant?
1: Fordi vi blir eldre.
0: Fordi vi blir eldre. Og demensvennlig samfunn er jo en ting, er liksom hvordan vi har nødt til å aktivere alt samfunnet rundt, ikke sant? Det er bussjåfører, det er teater, det er kjøpesenter, det er NRK, det er, liksom, skjønner du? Vi har nødt til å aktivere alle på denne her, for det er så stort samfunnsproblem kommer til å bli, eller samfunnsutfordring. Men den demensplanen da, den jeg er sikker på at den kommer til å være kjempebra på papiret. Det jeg er bekymret for, det er at kommuneøkonomien, nå blir jeg litt sånn politisk da, men kommuneøkonomien, vi har jo kommunefattigdom i Norge.
1: Mm.
0: Og så lenge de ikke har motivasjon og økonomi til å faktisk utføre den planen, for den må skje ute i kommunene,
1: mm.
0: så er det ikke at det ikke blir noe endring. Og det er derfor jeg gjør det jeg gjør.
1: Mm.
0: derfor jeg synes det her viktig å snakke om. Vi har nødt til å få øremerket midler til å jobbe med det her fremover.
1: Hvorfor har akkurat du denne ståpåviljen, tror du? Hvor kommer det fra? For du hadde jo det før også.
0: Jeg en naiv optimist, som sagt. Og ja. Løsningsorientert.
1: Ja. Men hva har gjort deg sånn?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror... Jeg har jo hatt en mamma, og har en pappa som veldig flink til å legge liksom, liksom vise meg mulighetene og oppmuntre meg. Det har jeg hatt hele veien.
1: Mm.
0: Og så har jeg tror jeg nok jeg liksom modig type. Og så har jeg en ekstrem nysgjerrighet på mennesker, på systemer, på folk, på kulturer, på relasjoner, så jeg veldig nysgjerrig. Og noen ganger får du nysgjerrigen kanskje litt overslag også, men det liksom, jeg tror det det som gjør at jeg går fremover hele tiden, og har lyst til å finne ut av det. Jeg faktisk nysgjerrig på den diagnosen, eller det mennesket, eller hvordan du ble som du ble, eller hvordan ting henger sammen. Hvorfor politikerne ikke skjønner... Det er noe jeg går rundt og tenker, men skjønner de ikke utfordringer, eller er det noen som ikke har forklart det? Men hva er det som gjør det? Jeg blir sånn, hva er det?
1: Ja. Ja. Blir man som nærmeste pårørende, når man lever side om side gjennom 15 år med dette sykdomsforløpet, blir man redd selv? Fordi man tenker jo, det arvelig, det kulturelt, hva det som gjør at vi får dette her?
0: Ja, blir livredd faktisk.
1: Ja.
0: Ja, og da litt tilbake til det vi har snakket om før, men når du sliten, når du ikke har overskudd, da blir du mer redd. Ikke sant? For da går du ned i kjelleren, og så glemmer du hva du gikk ned i kjelleren for, eller du glemmer hva din person heter, eller
1: ikke sant? Husker ikke nummeret.
0: Ja. Så jo mer sliten det og det har jeg erfart, jo mer sliten jeg har vært, jo mer bekymret har jeg vært for at nå Alzheimeren på vei til meg også. Men nå jeg i mer balanse i livet mitt. Da går jeg rundt og bekymrer meg for det lenger. Men jeg gjør alt det jeg skal gjøre for å unngå å få det. Så jeg følger de tipsene til legen til mammaen.
1: Kryssord og fet fisk?
0: Fet fisk er jeg veldig god på, men jeg har blant annet en av de tingene som jeg bestemte meg for å begynne med, og lære meg noe helt nytt, det var å seil. Jeg tok et seilkurs, og begynte å seil. Fordi akkurat den aktiviteten aktiverer hele kroppen. Ikke sant? Det du må navigere, du må følge med seilene, du må liksom følge med bølgene og vinden, og du må være i 100% fokusert. Og jeg tenker at det en kjempegod måte å stimulere hjernen på.
1: Mm.
0: Ja. Så det å prøve meg på nye ting, det tenker jeg at det en form for medisin. Da.
1: Det at morgenen gikk bort i fjor, jeg er selvfølgelig vanvittig trist som nærmeste pårørende og datter. Men får man også livet sitt litt tilbake med en gang?
0: Mm. Ja, jeg husker når hun tok oss sitt siste pust, sitt åndedrag i armene mine mens jeg sang denne sangen til Nora Brokstedt, sant? Mm. Da lå vi sammen i senga henne, så jeg skjønner ikke hvordan jeg kom på å synge den sangen, men det bare kom, og så lå jeg der, og så tenkte jeg, nå er mamma bort. Og så går man rett inn i logistikk, for man skal flytte ut av sykehjemmet på 24 timer, og så skal man ha begravelse en liten uke. Så det liksom, du går rett inn i en sånn logistikkutfordring. Da. Og da tenkte jeg at den bisettelsen skal være demensfri. Vi skal bare huske på de fine tingene. Mm. Vi skal gå i fargerike klær. Vi skal synge popsanger og Cliff Richard. Liksom. Det skal være en feiring av livet til mamma.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å kjenne på det jeg har sagt til andre, at alle følelser må være greit. Og jeg kjente på selvfølgelig tristhet og sorg, og alle de følelsene her, og takknemlighet. Men så kjente jeg på lettelse, og en enorm frihetsfølelse.
1: Mm. Hvorfor er det greit?
0: Fordi at vi er bare mennesker. Mm. Og det er ikke noe fasitsvar på det her. Og vi må få lov til å kjenne på alt, og de kan være motstridende, de følelsene også, det er helt greit. Bare litt slitsomt innimellom.
1: Hva hadde den rampete moren din tenkt om?

0: du I dag jobber som demensfluencer da?
1: Det har jeg faktisk tenkt ganske mye på. At jeg bruker oss to som et eksempel. Mamma har jo skammet seg over denne sykdommen, sant?
0: Ja.
1: Men mamma var smart, som vi sier på trøndersk. Så hun hadde kommet til å sagt at typisk deg, Marianne, hadde han sagt. Og så tror jeg også hun hadde sagt, eller den kompisen min hadde sagt at hun hadde kommet til å sagt at hun var stolt av deg. Og det tror jeg på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Hva drivkraften din, Marianne Danielsen?
1: Jeg har sagt det, tror jeg, før, men det nysgjerrigheten min.
0: Ja.
1: Den gjør meg modig.
0: Flott. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.

0: Klokken er 17, her er NRK Nyheter. Donald Trump sier at Israel ikke burde ha angrepet Beirut i Libanon i dag. Han sier at alle bør avstå fra angrep i innspurten av arbeidet med en fredsavtale. Irans hovedforhandler skrev på X i ettermiddag at det nå er umulig å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept i et israelsk angrep på Sør-Beirut i morges. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere i år. Donald Trump meldte i går at en intensjonsavtale mellom USA og Iran kom til å signeres i dag på hans 80-årsdag, men Iran har avvist dette. I Albania har det vært sterke protester de siste ukene fordi Donald Trumps datter Ivanka Trump og ektemannen hennes Jared Kushner planlegger å bygge en luksusresort til mange milliarder på Adriaterhavskysten. Planene har skapt sterke reaksjoner, og tusenvis av albanere har tatt til gatene i protest. Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen, sier denne situasjonen er typisk for land i randsonen av EU hvor investorer kan operere friere fra folkemeningen.
1: Ja, det er svake demokratier hvor det er lett å gjøre underhånd-deals. Og det ser vi nå at Trump-familien gjør sitt beste på å få til. Jared Kushner forsøkte faktisk på noe av det samme i Beograd for et års tid siden, og da ble hans altså investeringsselskap jaget bort av demonstrantene. Og det tror jeg albanske demonstrantene håper på skal skje denne gangen også.
0: I morgen tidlig så faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder. Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige anklagene i tiltalen, som er 4 voldtekter og vold i nære relasjoner mot sin tidligere samboer Nora Haukland. Krimreporter i NRK, Dennis Ravendal, sier at det likevel ikke er straffepåstanden som gjør denne saken så spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at jeg har vært i Oslo tingrett noen gang med så mye presse til stede. Så det er jo også et element av denne saken, at det er et medlem av kongefamilien som er på tiltalebenken for første gang i norsk historie.
0: Sveitsiske velgere heller mot å avvise forslaget om å sette en øvre befolkningsgrense på 10 millioner. Det høyreorienterte folkepartiet SVP støtter opp om planene og har beskrevet det som et bærekraftig initiativ, ifølge BBC. På den andre siden står den sveitsiske regjeringen, alle de andre store partiene, næringslivsledere og fagforeninger som har kalt det et kaosinitiativ. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
3: Dette er Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

Det er søndag ettermiddag igjen, og dermed tid for ønskekonserten her I NRK P1+. Hjertelig velkommen skal du være. Hei, Kjønn Fyste Helsing. Hallo, vi vil så gjerne sende en hilsen til mamma, Berit Kvernhaugen, som en utrolig sprek oldemor. Mandag 15. juni blir hun 90 år, og vi 21 stykker som feirer henne hjemme I hennes leilighet på lørdag. Seks av oss reisende fra England, og resten av familien på 15 relativt lokale. Ønskesang for Berit Vaya con Dios, my darling, med Les Paul og Mary Ford. Hilsen Kari med familien fra England, Helge og Anne-Grete, og Marit, søster, med resten av familien.

Dekksguden framført av Åge Aleksandersen. Kjære Lene, står det her. Tenk at 40 år har gått. To skjønne barn har du fått, men fortsatt du ung og flott. Vi gratulerer deg hjerteligst med dagen og ønsker deg alt godt. Gode klemmer fra mamma og pappa. Og vi håper at Lene kan få høre Dancing Queen med ABBA. Beste hilsen, Marianne Egglund og Harald Hammernes i Bergen.

0: Dancing Queen, selvfølgelig både ABBA, du hørte her.
1: Si det med ønskekonserten, hver søndag I NRK 1+.
0: Du kan si det med ønskekonserten søndager I NRK P1+, så du når oss ved å sende e-post til ønskekonserten@nrk.no eller en melding fra appen NRK Radio. Jeg vil sende inn en liten sommerhilsen til min kjære blinde tante, Marie Smestrup på Gladbakk I Eidsvoll, står det I neste brev her. Nå har hun nok reisefeber, for I morgen, mandag 15. juni, skal hun på ferie sammen med sin kjære søster Berit og nevøen Vegard. Dette har hun sett frem til og gleder seg enormt til. Dette hennes tur. Håper du koser deg på ferie I Bulgaria, kjære tante Marie. Med vennlig hilsen fra Vegard, som nevø, Berit, søster, Raimond, nevø, Tommy, nevø, Eli, mamma, og så Bjørn, og så skriver hun her. Og musikkønske, det årets Eurovision-vinner 2026 fra Bulgaria, Pankaranga.

Ja, den gikk helt til topps den i Eurovision Song Contest i år. Dara og Bangaranga. Rune Slettholm har sendt oss noen ord her, og han vil, sammen med sin familie, gratulere sin mor, Kjellaug Slettholm, i Lom med dagen. Kjellaug fyller 94 år, 16. juni står det her. Ønskeplate, det Lom-sangen, også kjent som Husker du de høye fjellet, med Rita Engebretsen og Helge Borglund.

Rita Ingebrigtsen og Helge Borglund I ønskekonserten med Husker du de høye fjellene. Så skal vi over til et par jubilanter igjen, og det Ingrid Brita som har sendt oss noen ord her. Jeg ønsker å sende en radiohelsing med de beste gratulasjoner til søstrene mine, som har fødselsdager I juni, skriver hun. Aslaug Nesse Takvam på Stord ble 90 år 11. juni, og Reidun Hillesund I Mandal fyller 85 år I dag, 14. juni. Vennlig helsing, Ingrid Brita Strømme og ønskesang for Ingrid Brita og de to søstrene. Det Vi skal ikke sove bort sommernatta.

De skal ikke sove bort sommernatta, det var norske kammersangere med dirigent Jon Fylling. Det konkurransetid, og sist var oss ute til navnet på en orlogstasjon som det heter i Bergen. Den ble innviet 7. juni 1963 av Kong Olav, og spørsmålet var hva navnet på den orlogstasjonen. Kari Ringstad fra Lommen, hun skriver at det rett og slett Håkonsvern. Det riktig, Kari for Krus. Riktig svar hadde også Lilian Sandvik fra Buvika og Bjørn Willi Pettersen fra Ottestad, og begge de to får også Krus. Gratulerer så mye. Og her kommer en ny oppgave, og ja, la oss rett og slett ta tak i det faktum at sommeren her, og at et par måneder fremover nå, så skal vi forhåpentligvis få nyte fine, varme dager. Og du skal få høre litt av en sang som handler om en del av det som mange setter pris på med sommeren. Og sangen, det Postgirobyggets En solskinnsdag, i en litt sensurert utgave. Og spørsmålet det er, hva er det som fjernet fra teksten her?

0: venner ombord. Spørsmålet er altså, hva er det som er fjernet fra teksten her? Eller sagt på en annen måte, hva slags farkost var det Andersen befant seg i da han suste forbi? Vet du det, så kan du sende inn svaret sammen med navn og adresse, enten i en e-post til Onskekonserten, krøllalfa.nrk.no, eller i en melding fra appen NRK Radio. Tre vinnere får hvert sitt fine kaffekrus med Ønskekonsert-logo på. Og de tre trekkes ut her i Ønskekonserten neste søndag.
1: Du hører Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
0: Hei, Ønskekonserten. Liv Maria i Oslo og Ragnhild H. i Molde gratulerer pappa og mann Kjell Magne med 71-årsdagen, som var 9. juni. Ragnhild takker også bursdagsbarnet for en fin tur. Vi er så glade i Kjell Magne, og håper han får høre I Love You Because med Jim Reeves. Han er glad i den melodien. Kjærlige bursdagsklemmer fra jentene dine.

Chemicals. Her kommer en hilsing til Emma på Hamar, som fylte 71 år 10. juni. Kjære mamma, står det. Takk for at du alltid der, og takk for alt du har gjort for oss gjennom livet. Vi ønsker at du får høre sangen Deg med Sigvart Dagsland, fordi den sier så godt hva du betyr for oss alle. Glad i deg, mamma. Hilsen gutta dine.

0: Deg heter sangen, og det var Sigvart Dagsland som framførte den. Kjell I Vestby har sendt oss noen linjer her, og det barnebarnet som har hatt gebursdag. Og Kjell skriver, jeg vil sende en forsinket hilsen til Ida I Malmefjorden, som fylte 16 år den 6. juni. Klem fra farfar. Vi vil gjerne sende en hilsen til to av våre barnebarn. Vivianne, som ble 25 år 4. mai, og hennes bror Mikael, som fylte 18 den 10. juni. De feirer dagene sammen I dag med fest for familie og venner på Brønnøya. Begge I full aktivitet, Vivianne med vernepleierutdanning og Mikael med surdeigsbaking og jonglering. Gratulasjoner, kjøm fra Trygve og Astrid Roll Hansen, Odin, Sara, Dag og kusinene Ella og Fanny hilser også. Og ønskesang, det Øystein Sundes forbikjøring.
1: Hei på deg, gjett hvem jeg da. Du kjenner meg nok. Landveien skrekk, I antikveld Opel I 470 km/t på Fiskorsletta. Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet. Var

0: Winderbeck har mange tilhengere her til lands, og sannsynligvis blant dem Per og Marit. Per ønsker den her for Marit før deg.
1: Ønskekonserten hver søndag i NRK P3.

Jan Høyland med sin flotte stemme i 10.000 røde rosor. I går, 13. juni, fylte Sigmund Johannes Andreasen fra Våle i Vestfold 91 år. Han opprinnelig fra Hamarøy, det må vi få med. Sigmund en allsidig kar med grønne fingre, og han glad i en trall. La dem ringe med Jørgen Noreng og Ida Maria, passer bra for jubilanten. Fram med glass med høystett og en sabla god champagne. Stemningen skal opp i de himmelske høyder når denne hederskaren skal feires. Gratulerer fra Anne-Marie, Jan og Tore på Haugestad.

0: sant, noe sant, noe sant.
1: La dem ringe, det var Jørgen, Noreng og Ida Maria. Hei, tirsdag 9. juni ble min tvillingbror 65 år. Det skriver Oddvin her. Og jeg vil gjerne at han skal få høre en av sine favoritter med Bert Erik Thoresen, nemlig Dans i skauen. Gratulerer på etterskudd, bror, med vennlig hilsen, Oddvin.

0: Dans i skauen, Bert Erik Thoresen.
1: Du hører på Ønskekonserten i NRK P1+.
0: Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine besteforeldre, Astrid og Borger på Hallingby. Sender hilsen fra Stord, her jeg jobber på oljeplattformen. Savner dere, og glad i dere. Klemmer fra Mia. Og ønskesang for Astrid og Borger, det Working Man, framført av The Dubliners. Og den sangen, det blir siste låt i ønskekonserten i dag. Vil du prøve å få meg helsing og en ønskesang neste helg, så send oss gjerne noen ord i en e-post. Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no adressa. Eller du kan sende en melding til ønskekonserten fra appen NRK Radio. Men nå får du The Dubliners og Working Man, og etter den blir det nyheter her på kanalen. Ha en riktig fin kveld.

0: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. Først til fotball-VM, for landslagstrener Ståle Solbakken sa på pressekonferanse I dag at han kjenner på det nå, før den første kampen Norge skal spille mot Irak.
1: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk, men jeg også ganske sikker på at jeg ganske god til det jeg driver med, og at vi har lagt et veldig godt grunnlag. Jeg ser liksom ikke noen faresignaler nå, at utenom at det fotball og at alt kan skje. Vi har forberedt oss godt, vi har ingenting å klage på, vi har hatt lite eller ingen skader. Vi har hatt en god oppkjøring, men så ville det være veldig både kjedelig og merkelig hvis du satt der og var uberørt I forhold til det du skal gjennom. Da måtte du finne på noe annet å drive med. Så du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det.
0: Og det sa landslagstrener Ståle Solbakken. En mann I 50-årene fra Lørenskog mistet livet I dag I en drukningsulykke på Kirkøy I Hvaler kommune. Tidligere I dag ble mannen funnet livløs I vannkanten ved en brygge av sin kone. Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, og mannen ble fraktet med luftambulanse til sykehuset, ifølge politiet. Det svært uklart hvor intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran står. Donald Trump raser mot Israel etter at de angrep Beirut I Libanon I dag. Han sier at alle bør avstå fra angrep I innspurten av arbeidet med en fredsavtale. Irans hovedforhandler skrev på X I ettermiddag at det umulig å snakke sammen om veien videre etter at tre mennesker ble drept I et israelsk angrep på Sør-Beirut I morges. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere I år. Donald Trump meldte I går at en intensjonsavtale mellom USA og Iran kom til å signeres I dag på hans 80-årsdag, men Iran har avvist dette. Nå forsvar. Som NRK avdekket tidligere I uken, så ruster Russland opp kampstyrker og utvider militærbaser langs grensene til NATO I Norden og Baltikum. Analyse av satellittbilder og russiske kilder viser at Putins planlagte og store militære oppgradering har skutt fart. Forsvarsforliket fremskyndet Finnmarksbrigaden på 5000 soldater til 20.033, men fagforeninger vil ha denne brigaden allerede innen 2030, det skriver Nasjonen I dag. Norges offisers- og spesialforbund og NTL Forsvar begrunner dette med at forsvaret har dårlig tid overfor Russland. Du kan lese mer om denne russiske opprustningen på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK P1+.

kanskje neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og

0: Klokken 19, her er NRK Nyheter. Vi begynner med fotball, for landslagssjefen er ikke i tvil, for Norges to største stjerner, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, er i rute til VM-starten.
1: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening i går i 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som, hvis den hadde treffet Selvik, så hadde han vært død. Den gikk heldigvis i hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært, du ser at han begynner å, skal vi si, ha mer rytme i det han gjør, og ser sterkere ut, så jeg tenker at begge de to er på et veldig godt sted.
0: Og selv om Ødegaard og Haaland er i rute, så sier Ståle Solbakken at han kjenner på det nå, før den første kampen Norge skal spille mot Irak.
1: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjente litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk, men jeg er også ganske sikker på at jeg er ganske god til det jeg driver med, og at vi har lagt et veldig godt grunnlag. Jeg ser liksom ikke noen faresignaler nå, at utenom at det er fotball og at alt kan skje. Vi har forberedt oss godt, vi har ingenting å klage på, vi har hatt lite eller ingen skader. Men så ville det være veldig både kjedelig og merkelig hvis du satt her og var uberørt i forhold til det du skal gjennom. Da måtte du finne på noe annet å drive med. Så du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det her.
0: Norge VM åpner mot Irak natt til onsdag norsk tid, og nå så spiller Curaçao og Tyskland på NRK 1, og Dagsrevyen går på NRK 2. President Donald Trump skal feire 80-årsdagen sin i dag og ligger an til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Det blir ikke T-selskapet med familien, for hovedattraksjonen er en omdiskutert cagefight som sendes på TV fra et åttekantet bur for kampsport som er satt opp utenfor Det hvite hus. Trump ønsker seg en signert fredsavtale med Iran i bursdagsgave, men den avtalen henger i en tynn tråd etter at Israel angrep Beirut i Libanon i dag morges. I går sa statsministeren i Pakistan, som megler mellom USA og Iran, at en intensjonsavtale om fred ville bli signert i dag. Irans hovedforhandler skrev på X i ettermiddag at det er umulig nå å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept i et israelsk angrep i Sør-Beirut i Libanon i morges. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen. Du kan følge nyhetssendingene våre videre på våre kanaler, og du kan også finne flere nyheter på nrk.no.

0: Donald Trump har sagt at det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran over 30 ganger, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Ifølge nyhetsbyrået Axios holder Trump fast på at en signering kan skje innen få timer på hans fødselsdag. Men israelske angrep mot Beirut midt i forhandlingsspurten har fått Iran til å reagere, og det hele svært usikkert.
1: Altså Donald Trump har 38 ganger de siste månedene lovet at en avtale rett rundt hjørnet. I kveld gjør han det nok en gang, for 39. gang. Han siteres av ledende israelske medier, som sier at presidenten sier at innen de neste 2-3 timene kommer denne intensjonsavtalen på plass. Det blir en digital signering, men fysisk signering ifølge disse kildene i et eller annet europeisk land de nærmeste dagene. Og denne avtalen skal få slutt offisielt på denne krigen som nå har rast i over 100 dager. Hvis den kommer i havn, iranerne sår tvil om timeplanen til Trump, at det allerede i kveld skal skje en digital signering.
0: Et 20-talls norsk tilknyttet skip befinner seg fortsatt på innsiden av Hormuzstredet. Deler av Hormuzstredet skal være minelagt av Iran. Audun Halvorsen i Norges Rederiforbund har liten tro på en snarlig åpning, slik Donald Trump har hevdet de siste dagene.
2: Det har vi jo hørt før. Dette har jo vært en del av signaleringen frem og tilbake mellom Iran og USA siden denne krigen brøt ut. Presidenten har kommet med relativt mange uttalelser om at en gjenåpning av stredet eller en fredsavtale rett rundt hjørnet. Så er det kanskje ting som tyder på at man har kommet lenger i forhandlingene nå, men jeg tror det gjenstår å se hva det praktiske resultatet av dette vil bli.
0: Dette var direktør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund, Audun Halvorsen. Nå fotball. Til pause så leder Tyskland 3-1 over Curaçao på NRK. Du kan følge kampen på NRK 1. Så kan vi berolige med at landslagssjef Ståle Solbakken ikke i tvil, for Norges to største stjerner, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, de i rute til VM-starten. Da beklager vi, der hadde vi en liten teknisk feil. Til slutt så kan vi ta med at det går bra med de tre som falt i vannet etter at en kano veltet i Rælingen. Ambulansen sier at de fremstår som uskadde, men litt kalde. Så det en brann i Bergen sentrum, der brannvesenet har rykket ut i en røykutvikling i Strandgaten i Bergen sentrum. Politiet har startet evakuering av boligen etter at det brann på stedet. Det mye røyk på stedet, melder politiet. NRK Nyheter de fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen. Du kan følge mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: Dette salmer til alle tider med Gudbjørn Bonhus.

0: med oss videre her på P1+, så får du høre flere salmer og andre kristne sanger. Nå er det ikke så lenge til vi går over i sommermodus her i Salmer til alle tider. Den siste søndagen i juni starter vi med å sende reprise fra det siste året. Og jeg har så mange ubrukte ønskesanger liggende, så de ønsker som kommer inn nå rekker jeg nok ikke å ta med før etter sommeren. Men du må gjerne kontakte oss likevel, for da har jeg litt å starte med når vi skal i gang med nye program mot slutten av august.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48, 73 88 12 48.
2: Hei, det er Knut Skjærvold som ringer. Jeg vil gjerne høre Bestemmer i en fridetag om Nordstads kirkekor. Takk for et fint program. Ha det godt.

Bjørn Arild Strømsnes er en trufast lytter og bidragsyter her i Salmer til alle tider. Nå er det noen i familien hans som gjerne vil overraske han litt. Siden Bjørn Arild fylte 70 år for ikke så lenge siden, så syns Kari, Olaug, Olav, Ingeleiv og Pål Bjarte at det kan passe godt at han får høre Kyrie med Gabrielle Leithaug. Og da vil de gjerne at vi spiller den versjonen som Gabrielle sang i 70-årsdagen til en annen Bjørn, nemlig Bjørn Eidsvåg.

0: Ja, det er bare kul. Jeg bor i Sønderlag, og så er jeg en salme i Sønderåka. Og Finn Vågle og Øyvind Skeie. Den synes jeg er veldig aktuell for tiden. Og nå nettopp kommer det biskopet Finn Vågle er vårt bortsett, og ønsker jeg å høre den. Takk.
1: Salmen «Menneske, du som har kunnskap» er kanskje ikke så veldig godt kjent. Som Borghild nettopp sa på telefon, så er det Eivind Skeie som har skrevet teksten i samarbeid med Finn Vågle. Melodien var det ingen ringere enn Arne Bendiksen som komponerte. Jeg har ikke klart å finne en utgivelse av denne salmen, men vi har den i opptak fra maratonsendinga Salmeboka Minutt for Minutt, som ble sendt på NRK i 2014. Der var det Korissa som sang, og Ivar Jarle Eliassen satt ved orgelet.

Kari Oppedal i Skånevik er den neste som får med sangønsket sitt. Hun skriver at hennes første møte med salmer og kristne sanger var på søndagsskolen i Ullensvang i Hardanger. Og da skal vi tilbake til 60-tallet. Helt siden da har det gitt henne en indre ro å høre på slike sanger. Og i den urolige verden som vi har nå, så trengs det mer enn noensinne, skriver Kari. Hun setter pris på at her i Salmer til alle tider får hun høre både kjente og kjære salmer, men også noe som hun aldri har hørt før. Nå vil hun gjerne høre en sang som heter «Jeg vil være med deg». Det er artisten Ray Larsen som synger på Bømlo-dialekt.

Jan Ingar Bigseth fra Siljan i Telemark har sendt inn det neste sangønsket. Han vil gjerne høre «Jeg vil nu synge en sang om Jesus» med Jan Groth. Den er fra en plate der Jan Groth synger sanger av Åge Samuelsen. Jan Ingar Bigseth hørte denne sangen første gang på 90-tallet. Han kjenner seg godt igjen i verselinja som lyder slik. «Jeg har kun én ting som jeg begjærer, at himmelporten må åpen stå.»

For noen veker siden hadde vi med en lytter som nevnte kongen vår i sangønsket sitt. Han ville høre utgangssalmen som ble sungen under gudstjenesten da kong Harald og dronning Sonja ble signet i Nidarosdomen. Dette hørte en dame fra Vestlandet, og hun ble så rørt av omtanken for kongeparet fra en lytter som i utgangspunktet ikke er tilhenger av kongedømmet. Så dama fra Vestlandet kontaktet oss og spurte om vi kunne spille kongesangen «Gud sign vår konge god». Her synger Bodø domkor.

Hallo, jeg heter Anne Grønne Sonsøen, fra Hoff. I 1963 begynte jeg sykepleien i Tønsberg, og det var den gangen året internat, og vi bodde to på samme rom. Jeg bodde sammen med en som kom fra Kristiansand, og hun gikk i pinsemenigheten, og da lærte mange nye sanger. Vi har også kjent, fikk høre om Kjell og Odd. Og derfor så ønsker jeg å høre, det skal komme en dag, da smerte vil bli glemt, av Kjell og Odd. Takk for et fint program.

Øyulf Guttormsen skriver at i påska kom han over en flott innspilling av salmen «Døden må vike for Guds rikets krefter». Teksten er skriven av den kjente salmedikteren Svein Ellingsen. I salmeboka står den med to ulike melodier, og i musikkarkivet vårt så finner jeg ut at det er enda flere som har tonesatt denne teksten. Den versjonen som Øyulf kom over i påska, er det Gunstein Draugedalen som står bak. Øyulf synes at Draugedalen sin melodi og formidling passer så godt sammen med Svein Ellingsen sin tekst. Så den håper han å få høre. Her er Gunstein Draugedalen.

0: heter Edna Andreasen. Jeg bor i Farsund, men jeg ble konfirmert i Røst kommune i Lofoten 1954, og da har jeg lyst til å høre den Hold fast hva du har. Takk.
1: Vi hører Oppsal skoles pikekor i et NRK-opptak fra 1976. Marit Tenfjord er dirigent.

Ja, mitt navn er Sigrid Solberg. Jeg ringer fra Årdalstangen. Og jeg har ønsket meg å få høre drømmen om himmelen. Og den har jeg hørt noen ganger nå på de kristne kanalene. Han er så nydelig, den sangen, til jeg. Og den skulle jeg veldig likt å få hørt igjen, altså. Det er ektepare Tysse som synger han. Det synger veldig godt også, altså. Ha det bra.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Klokka begynner å nærme seg 21, og vi får ikke plass til flere salmeønsker I kveld. Men ta gjerne kontakt for å ønske deg sanger til Salmer til alle tider videre fremover. Vi tilbake om en veke til samme tid, og I mellomtida så kan du jo høre programmet våre når du vil I appen NRK Radio. Vi avslutter som vanlig med velsignelsen, og Gudbjørn Bondhus her I studio ønsker deg alt godt.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Kampen mellom Curaçao og Tyskland slutt, og stillingen ble 7-1 til Tyskland, men VMs minste nasjon, Curaçao, rystet stormakten Tyskland i første omgang, og det verdt et gjenhør.
1: Her det muligheter for Curaçao, og så skårer de mot Tyskland! Har du sett på maken da? Et av de store VM-øyeblikkene som feires med en blå bølge i Houston! Det som man nesten ikke tror det! Tyskland 1, Curaçao 1! Det 155 000!

0: så fascinerende. Tyskland har sluppet inn mål mot Curaçao.
1: Og her hørte vi en begeistret kommentator I NRK, Christian Nilsen. Men det endte altså 7-1 til Tyskland. Så kan vi berolige med at landslagssjef Ståle Solbakken ikke I tvil om at VM-formen til Norges to største stjerner, nemlig Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, I rute.
2: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening I går I 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål I VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som hvis den hadde treffet Selvik så hadde han vært død, den gikk heldigvis I hjørnet og så vil jeg si at Martins siste uke har vært du ser at han begynner å ha mer rytme I det han gjør og ser sterkere ut så jeg tenker at begge de to på et veldig godt sted
1: Norge VM åpner mot Irak natt til onsdag norsk tid President Donald Trump skal feire sin 80-årsdag I dag. Det blir ikke et teselskap med familien, men en cagefight I et åttekantet bur for kampsport som satt opp utenfor Det Hvite Hus.
3: Det en ganske svær konstruksjon. Det skal være plass til 4000 publikummere. De som der inne må betale for seg. De dyreste billettene koster opp til 1,5 million dollar. Men det også en enorm folkefest som planlagt nede på det som heter The Mall, ned mot Washington-monumentet. Der det ventet kanskje opp mot 80-90 000 publikummere som skal se denne kampen på storskjerm. Så dette arrangementet preger jo nå hele Washington ganske kraftig.
1: Og det sa korrespondent I USA, Peter Svår. Så skal vi høre at befolkningen I Schweiz sier nei til et forslag om å innføre et befolkningstak på 10 millioner, det skriver Sky News. Rundt 45% av velgerne stemte for forslaget, mens I underkant av 55% stemte imot. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
4: NRK PN+.

0: Klokken 22, her NRK Nyheter. Curaçao sjokkerte i VM-debuten da de møtte Tyskland i dag. Tyskland vant overlegent 7-1, men VMs minste nasjon Curaçao rystet stormakten Tyskland i første omgang med å utligne til 1-1.
1: Her er det muligheter for Curaçao, og så skårer de mot Tyskland! Har du sett på maken da? Et av de store VM-øyeblikkene som feires med en blå bølge i Houston! Det er som om nesten ikke tror det! Tyskland 1, Curaçao 1! Det er 155 000 mot 90 millioner! Og så er det fotball! Dette spillet som bare er så fascinerende! Tyskland har sluppet inn mål mot Curaçao!
0: Og her hørte vi en begeistret kommentator i NRK, Christian Nilsen. Og på TV2 så kan du følge kampen mellom Japan og Nederland som starter nå i Dallas. Så til avtalen mellom USA og Iran som det er stor usikkerhet om. Donald Trump har sagt at det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran over 30 ganger, det forteller Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Men israelske angrep mot Beirut i Libanon i morges

0: har fått Iran til å reagere, og det hele svært usikkert.
1: Altså Donald Trump har 38 ganger de siste månedene lovet at en avtale rett rundt hjørnet. I kveld gjør han det nok en gang, for 39. gang. Han siteres av ledende israelske medier, som sier at presidenten sier at innen de neste 2-3 timene kommer denne intensjonsavtalen på plass. Det blir en digital signering, men fysisk signering ifølge disse kildene i et eller annet europeisk land de nærmeste dagene. Og denne avtalen skal få slutt offisielt på denne krigen som nå har rast i over 100 dager. Hvis den kommer i havn, iranerne sår tvil om timeplanen til Trump, at det allerede i kveld skal skje en digital signering.
0: Og Donald Trump, som feirer sin 80-årsdag, holder fast på at en signering av en avtale kan skje innen få timer. Trump trenger denne fredsavtalen av flere årsaker, det forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Ja, det virker jo høyst usikkert. Han mener jo nå at en signering kan være timer unna, men denne vinglingen bare forsterker jo inntrykket av at dette en prosess som amerikanerne og Trump nå ikke har kontroll over. Her det for mange bevegelige deler, og vanskelig å se om de kommer i mål i løpet av dagen i dag. Trump har behov for en slik avtale. Her går prisene rett til værs. Bensinprisene høye. Inflasjonen kom inn på 4,2% i forrige måned, og Trumps målinger, og særlig meningsmålinger om hvordan amerikanerne ser på hans håndtering av utenrikspolitikken, har gått fra ille til forferdelige.
0: NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen. Du finner flere nyheter på våre nettsider.
3: Du hører NRK P1+.

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Befolkningen i Schweiz sier nei til et forslag om å innføre et befolkningstak på 10 millioner som ville bremset innvandringen. Rundt 55% av velgerne stemte mot forslaget, mens rundt 45% stemte for. Regjeringen har sviktet de unge, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun mener de har gjort for lite for å få unge ut i arbeid. Med en mer fremoverlent og handlekraftig regjering kunne det allerede nå vært 100 000 flere mennesker i arbeidslivet, sa hun i en tale til Høyres sentralstyre i dag.
1: Det er alvorlig både for samfunnet og ikke minst for den enkelte.
2: Ifølge tall fra NAV står 114 000 mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og utdanning i Norge.
1: For bak tallene er det mennesker som går glipp av muligheter, erfaringer og fellesskap.
2: Høyre-lederen mener regjeringen har sviktet de unge, og nå vil hun myke opp reglene for innleie og tenke nytt om ordningen med arbeidsavklaringspenger.
3: I stedet så ønsker jo vi å se på ulike former for inntektssikring, som kan gjøre at det ikke er diagnose som er poenget, men hvordan du kan komme deg ut i jobb igjen.
2: Men regjeringen vil ikke gå med på at de har sviktet de unge.
4: Det er en stor utfordring å løse, og veldig mye av det Ine peker på, Høyre-lederen, er ting som Arbeiderpartiet nå har satt i gang. Både når det gjelder NAV-reform, når det gjelder å følge opp AAP-brukere på en bedre måte, og når det gjelder å følge opp våre unge. Men hvis Høyre også har noen nye ideer, så er det veldig velkomment, for dette er en stor utfordring som vi må løse i fellesskap.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Tord Magnus Dyrkorn. I morgen tidlig klokken 8.30 faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.

0: minutter.
1: Når dommerne igjen kommer inn i rettssal 250 i morgen, er det for å avsi dom. Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det er ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt. Ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
3: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. Og i fotball-VM det nå uavgjort 0-0 ved pause mellom Nederland og Japan. Du kan følge kampen på NRK Sport, TV 2 og lese om den på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette perler fra platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Når Bobby Caldwell åpner perler fra platearkivet med sin hit fra 1978, What You Want To For Love, da det, om ikke riktig sommerferie ennå, så det I alle fall blitt juni. Åse Lundan ønsker velkommen hit. I timen som kommer skal vi høre på mye fin musikk på kryss og tvers av sjangre og epoka. Og her Ella Fitzgerald, Have You Met Miss Jones?

Dionne Warwick, World of My Dreams. Den fra 1975, og albumet Track of the Cat, som ble reutgitt for noen år siden I en samleboks med fire andre album som hun ga ut på Warner Music mellom 1972 og 77. Absolutt verdt å høre på. Her melodien var skrevet av Linda Creed og Tom Bell, kjente låtskrivere I soul-sjangeren på herre tida. En annen sang som melder seg hvert år når det blitt juni med lange dager og lyse netter,

Frank Sinatra og Nelson Riddle, Something Wonderful Happens in Summer, og den ble utgitt i 1957. Og her selveste Stevie Wonder fra 1995, For Your Love.

Patti Page sang Call Me Responsible av Jimmy Van Heusen og Sammy Kahn, og den var fra 1963. Her en av de fineste melodiene av og med The Beatles etter min smak, nemlig Sexy Sadie.

Det var norske Kings of Convenience og DJ Erot, alias Tore Kroknes, Gold for the Price of Silver. Så til Bing Crosby og Les Paul Trio I en melodi av Jules Stein, spilt inn I juli 1945. It's been a long, long time.

Det var Stacey Kent og melodien Tangerine. Nå skal vi til Donald Fagen og hans soloalbum Sunken Condos fra 2012. Her I'm Not the Same Without You.

Det var en nordmann, Ole Børud og Shaking the Ground, og den var fra 2008. Perler fra Platearkivet straks over for herre gangen, men neste vekka til samme tid kan du høre flere fine perler fra NRK sitt vidunderlige platearkiv. Sendetid som vanlig lørdag klokka 13, søndag klokka 23 og tirsdag klokka 20, og kanalen P1+. Og du kan selvfølgelig høre programmet når du vil i appen NRK Radio. Åse Lundan takker for at du hørte på, og den siste som får slippe til i dag, det Rupert Holmes, One Born Every Minute.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Han sier at Hormuzstredet åpner og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Oppdateringen fra den amerikanske presidenten kom etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif noen minutter tidligere hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men kaller det kun en våpenhvile. Men ifølge Pakistans statsminister stanses alle militære operasjoner med umiddelbar virkning. Det gjelder på alle fronter, også i Libanon. Sharif sa også at den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz fredag 19. juni. Politiet i Genève har brukt tåregass mot utagerende demonstranter i dag. I morgen starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier, like over grensen til Frankrike.
1: Tusenvis av demonstranter samlet seg i dag i Genève før G7-toppmøtet i Frankrike. Der skal verdensledere diskutere krigene i Ukraina og Midtøsten. Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Og det sa reporter Lisa Lian Moe. I fotball-VM ble det uavgjort 2-2 mellom Nederland og Japan akkurat. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Japan utlignet på tampen av ordinær tid.
2: Litt kaotisk i de nederlandske hodene. De har lagt om til en helt annen formasjon, veldig defensivt nå. Men likevel så klarer de ikke å stenge ordentlig rommene. Japan, de setter opp tempoen og får det en ny corner.
3: Ja, inn fra høyre for en skåring! Stiger til verst der Japan og heter i 2-2-skåringen. Og Gawa som flyr høyre, noen japanere har gjort før. For en timing på det hodestøttet.
0: Og klokken 1 starter kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, TV 2, eller du kan lese om den på NRK.no. I morgen tidlig starter politiet igjen oppsøke etter mannen som kantret med en båt i Sørebuvatnet i Valdres natt til lørdag. Politiet antar at mannen død. Mannen var alene på fisketur da ulykken skjedde i mørket. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene, men mannen ble ikke funnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1+.

var blitt et kunstverk som gjorde veien fra kjøkkenet kort bort til et rike bak tusen plåner med gyllne veier og marmorport. Her ble ei puslete potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønskebrønn. Hun møtte prinsen i eventyret, til daglig dongeri kledt ekte mann, som drar på jobben med nistepakke, og ingen er vel så trygg som han.

0: Her NRK Nyheter klokken 1. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif gikk ut og hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre i kraft først fra fredag. Det da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. Mens det iranske nyhetsbyrået Mer sier Iran og USA har laget et utkast til en avtale som blant annet åpner for at Hormuzstredet kan åpnes innen 30 dager. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til Høyre-leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålinger. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Det kjente huleklosteret i Kyiv brenner etter et luftangrep natt til mandag, det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået Reuters. Huleklosteret Kyiv Pechersk Lavra står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. Ordføreren har foreløpig ikke delt detaljer om hvor store skadene på klosteret er. Det også flere biler som brenner etter at det blitt skutt ned droner. I tillegg så brenner en boligblokk ifølge Vitali Klitschko. I morgen tidlig starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Søre Buvatn i Valdres i natt til lørdag. Politiet antar at mannen død. Mannen var alene på fisketur da ulykken skjedde i mørket. Turfølget hans ringte nødetatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Avtalen med Iran nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom med uttalelsen noen minutter etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har meglet mellom landene. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen med USA vil tre kraft først fra fredag. Det da den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter et russisk luftangrep i natt. Det opplyser byens ordfører Vitali Klitschko ifølge Reuters. Huleklosteret står på UNESCOs verdensarvliste og et av de viktigste historiske byggene i Ukraina. De russiske angrepene mot byen har også ført til brann i en boligblokk. 5 personer skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og øst i Ukraina 5 personer drept i russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp i lufta og satt luftforsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens væpnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. I dag feiret Scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
4: NRK P+.

en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten er